0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Tone Pretnar, Listje pod tanko skorjo ledu. Listje pod tanko skorjo ledu je spomin pretekle jeseni. Voda, ki skoznjo vre, je upomin, da živimo. Moral bi se roditi in ostati zavedno v tej dolini, ker je v njej premalo prostora za nedosegljive želje.

To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krstnika.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radija Gorenc, Gašper in Parecva v vaši družbi. In ja, tukaj je sreda na koledarju, 10. juni, 2 minuti steče 6. in nad Tržičem se je pravkar odprlo nebo, lahko rečem. Tak dan nas čaka, kar nekaj dežja, ampak tudi kar nekaj ohladitev, tako da oziroma kar nekaj ohladitve. Koliko? No, to v nadaljevanju. Tole pa je krem band in pa tih deževan dan. Za dobro jutro.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, preden se je povsem zaprlo nebo, smo bili morda si noči še vedno lahko priča enemu najlepših astronomskih dogodkov leta, tako imenovanemu objemu Venere in Jupitra, oziroma pojavu, ki mu astronomi pravijo konjukcija. Zvezdi sta največji, oziroma največja planeta v Sončju, sta se nekako srečala in če je soseda poimenovana po rimski bogini lepote in ljubezni Veneri, no potem je Jupiter poimenovan po vrhovnem rimskem bogu Jupitru. In oba sta takoj zeluno najsvetlejša objekta na nočnem nebu, pri čemer Venera, ki nam je bližje, sveti nekoliko močneje. In čeprav sta planeta na našem nebu videti kot tesna soseda, gre za optično prevaro, kajti planeta sta poravnana v liniji, a v resnici ju ločujejo milijoni in milijoni kilometrov. Venera je trenutno razmeroma blizu, a še vedno od nas bolj oddaljena kot Sonce. Med njo in Zemljo je trenutno 180,7 milijonov kilometrov in se nam na svoji poti okoli Sonca v tem času približuje. Jupiter pa je oddaljen 900 milijonov kilometrov, šestkrat dlje od Sonca in se od nas še nekoliko oddaljuje. In dejanska razdalja med planetoma je več kot 700 milijonov kilometrov. Sedaj pa ne gre za konjukcijo Jupitra in Venere, ampak Marca in Venere. In tukaj sta Žan Serčič in pa Arijana. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, spremenljivo, marsikje je še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, deloma nevihte, ki bodo nekoliko pogostejše na severozahodu države. Nekaj več sonca pa bo v južni polovici države. Najvišje dnevne temperature od 20 pa do 25, v južni Sloveniji vse tja do 28 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zopet zajele vso Slovenijo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 pa tja do 13 stopinj Celzija. In jutri bo, prav tako kot danes, oblačno, tudi na Primorskem marsikje kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa jutri le tja do 21 stopinj Celzija. Izdano je tudi opozorilo, zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji zopet nastajale močnejše nevihte z nalivi. Sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča. Jutranja prometna konica je že tukaj, tako da zastoji nastajajo predvsem na cestah proti mestnim središčem, kakopak predvsem proti Ljubljani. Počasi gre že na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorske avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, zastoje celo na cesti Rakovš-Škocjan-Unec ter Rakek-Unec. No, počasi gre, kot rečeno, tudi predvsem na Štajerski avtocesti, kjer se pot podaljša za več kot 17 minut, zastoj pa je dolg že dobrih 6 kilometrov. Povožena žival pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Ljubljano jug v smeri proti Kozarja. Srečno, previdno, predvsem pa prilagodite vožnjo voznim razmeram.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Takole, po sedmih je ura, no danes ob 12. uri in 15 minut pa v našo družbo prihaja skupina Vzrok. Kaj ti, posneli so skladbo Za njo.
3: In ko prosil sem nebo, za njo, za njo.
2: Ja, skladba Za njo ima pri članih skupine Vzrok prav posebno mesto in to že vrsto let. Biseri so bili tisti, ki so skladbo posneli in je zelo pomembno vplivala tudi na glasbeno odraščanje Vzrokovcev. Za njih je to ena tistih skladb v repertoarju, ki živi že tako zelo dolgo in jo je bila menda posneta že kar precej nekaj časa. Prvi demo je nastal namreč že pred 3 leti, vendar pa pesem takrat ni dočakala končne izvedbe. Še več o skladbi in o nastajanju Lete pa ob 12. uri in 15 minut, ko v našo družbo prihaja Gašpar. Zdaj pa, ja, Vzrok, ki mal tudi fantazira. Ja, še marsikaj drugega bomo slišali danes, tudi Čira Čara, Tamala, pa Bad Boy in seveda Za njo. Tako da, ostanite v naši družbi.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, šolsko, pa tudi študijsko leto gre počasi proti koncu in včeraj je našega Bora obiskala tudi Anja Bellini, ki pa je prav včeraj oddala tudi svojo magistrsko nalogo.
2: A magistrska je narejena in danes jo oddam. Danes je ta dan, ko mi čakam, da kliknem tist gumb potrdi in da je oddano in to je to, septembra še zagovor in sem konec.
1: Ena skrb manj. Res paše. Ja. Je to en prav poseben občutek in glede na to, da lahko zdaj rečemo, da je od Ani magistrska že skoraj na dlani, je to tudi naslov njene najnovejše skladbe. A zdaj

0: Anja, o čem pa pravzaprav sploh govori ta skladba?
1: Tu zadi je zgodba, da včasih k sebi preblizu spustimo kako osebo, pa ji 100% zaupamo, potem se pa zgodba iznenada obrne, takrat, ko najmanj pričakuješ, te mogoče ta oseba prizadane, rani ali pa mogoče celo izda, ampak se mi zdi, da je vse eno lepo sporočilo pri tej pesmi in sicer, da čas naredi svoje in lahko si rečemo, kar te danes rani, bo jutri le spomin od lani.
0: No, kaj je povedala v snemanju videospota, kako je hoditi v pižami po Ljubljani, o tem v nadaljevanju. Sedaj pa slišimo Anjo Bellini in pa njeno najnovejšo Na dlani.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. julija. Pobudniki pa so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da v Sloveniji pride do ponovne uvedbe politične policije. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, o katerih je poročala Pop TV, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje.
2: To, kar se dogaja okrog poslovne stavbe in vsi aneksi, ki so podražili v bistvu poslovno stavbo na skoraj 30 milijonov evrov, da je to pač neupravičeno, zlasti kako do teh aneksov prišlo. Ko se tudi gospod Ribič ni izločil iz odločitev, ko je bil njegov brat tisti, ki je izvajal ta projekt, tle prišlo ne samo po mojem mnenju, ampak tudi kot kaže po mnenju Državne revizijske komisije do nekaterih nepravilnosti. Na koncu pa gre za ne le davkoplačevalski denar, ampak denar tudi vseh, ki se provažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali pa cestnine, se je ta denar na ta način oškodoval. In tukaj mora biti določene konsekvence, tudi tako kazenske kot tudi odškodninske.
1: V petek 5. junija so se začele izvajati meritve hitrosti vozil v stacionarnem ohišju z radarjem na Gradnikovi cesti pri Šlandrovem domu v Radovljici. Občina je radar, ki meri v obe smeri, na tem mestu namestila s ciljem zagotavljanja večje prometne varnosti. Meritve hitrosti pa bo spremljal medobčinski inšpektorat in redarstvo. V Bohinju pa je že vse pripravljeno na poletno turistično sezono. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Ja, moram reči, da kar nekaj turistov je že tukaj pri nas, kempi so kar precej napolnjeni, vendar občina, tako kot občina in pa turizem Bohinj in pa turistično društvo se pripravljajo, da imamo uspešno pripravljamo pa urejamo te privoze, dodatne privoze, tako da bo vse na mestu, ko bo potrebno zagnati, to bo zdaj zelo hitro in pa seveda ureja pa se tudi politika parkirišč, kako, kje parkirati, koga nas staniti kje in pa seveda kako poservisirati te ljudi, ki se bodo pripeljali tukaj k nam v Bohinj.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje tudi pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in tudi nevihte, ki bodo nekoliko pogostejše na severozahodu države. Več sončnega vremena bo na jugu države. Najvišje dnevne temperature od 20 pa do 25 bomo namerili. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zopet zajele vso državo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno. Predvsem na Primorskem bodo nastajale tako plohe kot tudi nevihte, čez dan pa se bo na to delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa do 21, v slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. In izdano je tudi opozorilo zaradi močnejših neviht z nalivi.
0: Ceste.
1: Jutranja prometna konica je tukaj, zato že nastajajo zastoji proti večjim mestom, predvsem seveda proti Ljubljani. Tudi na Gorenjski avtocesti je trenutno že zastoj dolg več kot 11 km od Brnika proti Ljubljani, pot pa se podaljša za približno 6 minut. Na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Zastoj je tudi na cesti Labore-Primskovo pred krožiščem, dolg pa je slab kilometer. Zastoji so tudi praktično na vseh avtocestah proti Ljubljani, tudi na Primorski, Štajerski in pa seveda Dolenjski avtocesti. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Ja, Stili in Modrijani so bili tole, včeraj pa je bila v družbi našega Bora Anja Bellini z novo skladbo.

0: In tako kot pri grehih je Anja tudi tokrat zaupala predvsej preverjeni ekipi.
1: Z ekipo itak pripravljamo še dost stvari, tako da bo kar še v nadaljno ista avtorska ekipa, se pravi Marecka in Rej, mi delata komade in se mi zdi, da so res super. No.
0: Ste pridni, pridno delate?
1: Pridni smo zelo, imamo pripravljenega materiala, kakor češ.
0: No, v video spotu se Anja po ulicah Ljubljane sprehaja kar v pižami in naš Bor seveda ni mogel drugač, kot pa da jo je vprašal, kako je v pižami hoditi po Ljubljani.
1: Fajn je bilo, no, hecno je bilo. Bila je nedelja, tako da si znaš predstavljati, koliko ljudi je bilo zuni na kavicah, na zajtrkih.
2: Nobenga po moje, ne? Prazno.
1: Veš koliko ljudi. Pa najprej se mi je to zdela super ideja, ko smo bili še noto stanovanje. V trenutku, ko sem ven stopila, sem že malo pomisla, je to bila res v redu ideja, ampak so se pa ljudje tudi malo nasmejali zraven, tako da je bilo v redu. Potem pa komentarji, ano, na ta video so pa taki in drugačni. Ampak glej, sprejmeš vse.
0: Ja, očitno pižama sredi Ljubljane ni prav velik greh, tukaj pa je že Anja Belini in njeni grehi. Dobro jutro!

0: Oglasi.
1: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka. Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih. Leskov plast SP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrnjegorski svet, obiščete dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 0341-646-903 ali na www.transles.si.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026.
5: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Autoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Autoservis Štefko. Da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlu in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.
2: Vesela jutranja peškarija!
0: Eno lepo dobro jutro. Danes nam ni več treba takah v vodo devati, kot kar včeraj.
3: Jo, ko
0: moram se upravičati vsem znanim Slovenkam in Slovencem.
3: Koga?
0: Jani, ne obnašaj se mi več tako po cestniško.
4: A to sem jaz cestar?
0: Ja, po cest shodu, a ne?
4: Ja.
0: Ja, in se ne obnašaj tako, a ne? Dej se potravniško obnašaj.
4: Ok.
0: Aj prav?
4: Potravniško. Vzeljeno ja. Znanje.
0: Je rekla zanč men moja, dej ma povejem dober razlog, za kva spršu trih zjutraj dam.
4: Ja.
0: Si se kukrenut se voto spati.
4: Ja, seveda, ne?
5: A ja. Ja. To je tudi
0: moram
5: fino.
0: Moram pa dober jutr mošet, čeprav bo tole, kar mi zale govorimo.
5: Popolne.
0: Popolne šlišal.
4: A je popolne?
0: Popolne.
4: Deset čez pet.
0: Ja, zale, ja. Zale kuri lovi, poduriš, pa krava mori jajca pobrat.
4: Čak samo nekaj. Ob ja. Zadnjem znaku je bila ura 10:05 popolne.
0: Točno tako. Tako. Joža Langu so pošušali. Tole je čist zate.
5: Ja, mi vse povemo isto. Ja.
0: No, v glavnem, mama je pripeljala svojo hčerko k psihiatra, pa prav psihiatra ima en problem, namreč moja hčerka zdomišlja, da je kura, pa da naj ne za jajca. Pa prav psihiatr, kako dolgo se pa to že dogaja, pa prav mama, ja, jutri bo 3 leta, pa prav psihiatr, ja, zakaj pa hčerke niste že prej pripeljala k men? Ja, pravi ste, ful rada peci v peči, pa sem jajca nucova.
4: No. Gremo malo nazaj,
0: ja.
4: Kar nekaj 10 let nazaj.
5: Dobro.
4: Vročimo lahko tudi več kot 50 let nazaj.
0: Ja,
4: ne? Sicer to mi še ne smatramo pod zgodovino, a ne?
0: Ja.
4: V glavnem, ampak peške takrat še v šolo hodil.
5: Pol pretekla zgodovina.
4: Ja, tako, a ne? Novejša zgodovina,
5: no,
4: a ne?
5: No, itak, talo.
4: Lahko bi ga, se pravi, že dal vam muzej novejše zgodovine.
5: Naprimer,
4: a ne?
5: Ja.
4: Tako kačev let rdeče v Tržač.
0: Ja,
4: učitelj vpraša peško, a ne? Malo je bil nemiren takrat no. Že, a ne?
0: Ja.
4: Ja, sej.
5: Poredan.
4: Ja, sej, aj, donske je drugače.
0: Po cestniški sem bil.
4: Tako. Učitelj ga v glavnem vpraša, a ste učitelj? Ne, gospod učitelj. Pa se pa ne obnašaj kot bedak.
0: Ja, tako, ja. No, in gremo nazaj k Joža. Taka 10:05 pošuša, ne?
4: Ja, ja 10:05, ja.
0: O, ata Joža, pa sin zdeta na kauč. Pa prav sin Joža, prav, oči, kot pa jura? Pa fote ni muri pri se, prav, čak malo. Vzame pločevinko pira, popravi sin, kva, pločevinka pira, ma uro. Ne, počak malo, da pir odprem, boš videl. Ej, ga odpre pir, veš, tiš,
5: yeah.
0: Se zašli z glas kuhne, prav žena. A ti res, da si ura 60 do polne?
5: A ja, no, vidiš. Kujzmiš.
0: Joža, dobar dan in dobar jutr.
5: A ti poznaš tega Joža?
0: Svede, dobro.
4: Ja,
0: o, jaz sem bo njemu Abraham.
5: Bojš?
0: Ja, fes možakar.
5: Odlično.
0: Ja. No, učiteljica sprašuje učence, otroci, kaj počnete po šoli, prav ta prvi učenc. Jerem, po šol zmeri kupat cigarete, hmirkota, prav ta drug učenc. Jerem pa po šol kupat travo, hmirkota, prav ta tretji učenc. Jerem pa po šol zmeri kupat kakšen heroin, hmirkota. Učiteljica čisto šoka se ne more verjeti, ampak vse nadaljuje se ta četrti učenc, ja prav. Jerem pa po šol naravno zdam pa naredim domačo nalogo.
5: Bejš.
0: Prav tis pa priden, razglašam te za predsednika razredne skupnosti, ker si odličen vzor drugim učencem.
5: Aha.
0: Kot je pa ne, prav Mirko.
5: Mirko.
4: Ne, sem 89% ljudi, ne statistično, ne zna matematike.
0: Ja, res je.
4: Hvala Bogu, 89%, ja. To je statistika, ja. Imaš na statističnem uradu stat.si, lahko pogledaš.
5: Obej.
4: Hvala Bogu, da sem jaz med unem 13%.
5: Ja, kaj znaš. Jaz sem pa klicala na PAG.
0: PAG?
5: Na PAG, ja. Oh. O to, koliko stane poletke, en teden dopusta pri njih.
0: Ja.
5: Mi rekla Jurija pa po.
0: Ja.
5: Sem
0: ja.
5: Tu rezervirala za 5 minut.
0: Daj nekaj.
5: Ja, to imam.
4: 5 minut.
5: Pet minut imam.
0: Jaz sem pa zanj čuval to čižni kupak.
4: Ja.
5: Boj.
0: 25 euro kila. To sem jaz sem dan rezerviral v kampu.
4: Ja. Ne, a veš, koga...
5: Raj v kamp.
4: Koga zdaj, a tole zdaj, a veš, včasih je bilo, jaz sem šel na morje, recimo, ne? Pa je bilo pa modern zgoraj brez, ne? Za ženske to mislim, ne?
5: Ja,
4: to še zdaj...
0: Zgoraj brez.
4: Ne, ker jaz zdaj pa vidim, da so pa le spodaj v zadej brez.
0: Ja, to pa res, ja.
4: A veš?
0: Pa viš, ko tiste, ki so bil časih od zgoraj brez, zdaj dolgi pušajo. Ja, in jih imajo že ta pobožne.
4: Ja, dobro,
0: ampak... Na kolina, pa.
4: Ne, to ne, nisem to mislil, ampak...
0: Moje ima pa čbulne.
5: Čbulne?
0: Ja, k modern zdoj, da ima pa grejo, kar so vzene oči.
4: No, da do konca povem, ne? Jaz sem zdaj to raziskal, ne? Jaz mislim, da je to za to, a veš? Da je to za to, zgor niso brez, ker zgor nimajo, a ne?
5: A ja, pa bojo pa zad.
4: Zad pa imajo, a ne?
0: Ja,
5: pa kaže, ja. Samo je dober, ker ti poveš en vic, eni.
0: Ja.
5: Pa rečeš, ti v Jojoške dol padle.
0: To sem ga zanič povedal.
5: Kirk,
0: ta blom.
5: Ja, kaj bilo?
0: Sem jih odmah tako dober vic pred, bo kar Jojoške dol padle. Sem jo pogledal, sem jih, ko se ga živeš.
4: Ja.
0: No, pa... Peterček, a veš, Peterček je pa v prvem razredu osnovne šole in učiteljica malo učencem pojasnjuje, kako na svet prihajajo otroci. In seveda Peterček vzigne roko pa prav učiteljica, a ima moja babiča lahko otroke?
5: Babiča.
0: Ne, Peterček, tvoja babica že nam prestara za to, no. Kaj pa moja mamiča, a ima lahko otroke? Ja, prav ona jih ima pa lahko. Kaj pa Marjanček ždi za mano, a ima ona lahko otroke? Ne, Peterček, no. Ona pa še ni zrela za to, pa se Peterček obrne k Marjan. Pravšno te reku koža, da še nimamo kaj žamirkat.
4: Obvestila!
5: To ne moraš.
4: Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje je vsem, ki jim je prejšnja vlada namreč zaklenila profile na Facebooku, Instagramu, na X-u in tako naprej. To so ta socialna omrežja. Jem je zdaj vsem odklenil račune. Seveda prihaja svoboda.
0: Ja, zdaj pa ni svoboda. Ja.
5: Svoboda.
0: Zaključna misel je pa moja.
5: Daj.
0: Jaz sem bil v osnovne šol samo dva KTP-en.
5: Ojoj.
4: Ja. Ajo?
0: Ta prvič, ki sem foter pokazal, spričval, pa drugič, ki bi ljudi samo njegovega pokazal.
4: Mene pa na punčka kofiva je ga.
0: Ja.
4: Na dikeljca?
0: Ja. Bravo.
4: Ja.
0: Se če danes pozna.
4: Ja, sej.
0: Adio.
5: To,
4: adio.
0: Čau, val.
5: Se slišmo. Čau.
2: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adrgasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko. Da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje ne zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.

0: Beach Boys so bili tole, sedaj le pa nekoliko drugačna realnost, kaj ti danes bo spremenljivo, marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, deloma nevihte, ki bodo nekoliko pogostejše prav v naših krajih, nekaj več sonca pa bo na jugu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zopet zajele vso državo. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še nastala lahko kakšna ploha oziroma nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 pa do 21 stopinj Celzija. Izdano je tudi opozorilo, kajti zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča. No, tako da sedaj veste. Ne samo na nebu, pestro je tudi na cestah. Na gorenjski avtocesti se je zgodila nesreča med Vodicami in povodjem v smeri proti Ljubljani. Promet je oviran, zastoj pa se seveda še nekoliko daljša. Trenutno se pot sicer podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg slaba 2 kilometra. Prometna nesreča je tudi na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana na Šmartinski. Promet poteka tam izmenično enosmerno, tudi tam nastaja daljši zastoj. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani, praktično na vseh vpadnicah. Ja, srečno, previdno in predvsem strpno na cestah pa prilagodite vožnjo tudi voznim razmeram.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Vas bogat srečalov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska strelska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
4: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal. Doma sladoled, pa krimšni te imajo, pa tudi jabočen štrudel. Ej, pa pico, tudi to kaj dobiš? Parfinžgar Brizje.
3: En, dva, tri, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
5: Daj še eno.
3: Ni nikoli zadnja.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
7: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
8: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
7: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, danes mineva 100 let od smrti Antonija Gaudija. Katalonski arhitekt se je v zgodovino zapisal s cerkvijo Sagrada Familija v Barceloni, arhitekturno mojstrovino, ki je ena najbolj priljubljenih točk

Španiji, gradijo pa jo že več kot 140 let. Danes je kar 7 Gaudijevih del upisanih na UNESCO seznam svetovne dediščine, med njimi cerkev Sagrada Familia, pa barcelonski park Güell in grobnica oziroma kripta cerkve Kolonija Güell. Cerkev Sagrada Familia v Barceloni so začeli graditi leta 1882, gradbeno dovoljenje pa je ta obsežni projekt dobil leta 2019. Ko bo cerkev dokončana, bo imela 18 stolpov, trenutno pa je napovedani datum zaključka del leto 2035. Leta 2010 je cerkev posvetil takratni papež Benedikt XVI. In s tem omogočil, da v njej potekajo bogoslužja. Lani, oziroma pred leti, je papež Frančišek katalonskega arhitekta z odlokom razglasil za častitljivega božjega služabnika, gre pa za naziv, ki je pred beatifikacijo, sledi pa mu svetništvo. No, danes pa bo papež Leon XIV. Obiskal Barcelono ter Gaudijevo največjo stvaritev in tudi blagoslovil stolp Jezusa Kristusa. Zadnji del križa so žerjavom namestili februarja letos, s tem pa je to postala najvišja cerkev na svetu in dosegla svojo končno višino 172 metrov in pol. No, kakorkoli, ni še konec, leto 2035 je še vsaj 9 let oddaljeno, če bo to res konec gradnje, bomo videli oziroma doživeli, tole pa sta sedaj le Freddie Mercury in Montserrat Caballé in pa legendarna Barcelona, ki nas bo vrnila v leto 92, ko so tam potekale tudi olimpijske igre, na katerih pa so se odlično odrezali blejski veslači.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro, pravkar je zasedanje začel odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo, ki se bo danes v okviru skrajšanega postopka opredelil do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice predlagajo, da državljani tretjih držav ne bi imeli več volilne pravice na lokalnih volitvah. Nasprotovanje predlogu so že izrazili v opoziciji. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je o prvih petih mesecih v slovenskem turizmu povedala.
2: Zdaj leto smo začeli odlično. Zabeležili smo v prvih petih mesecih 6% več prihodov, 7% več prenočitev. Tukaj vidimo, da se nam je povprečna doba povišala za 1,1%, kar je pozitivna novica. Tuji gostje so ustvarili 9% več prenočitev, domači pa 3. Največ obiska smo zabeležili iz bližnjih držav. Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske. Teh pet držav je skupaj realiziralo polovico vseh tujih prenočitev. Najvišjo rast smo dosegli na trgu Združenega kraljestva. Na drugem mestu je Nemčija, no tukaj del rasti pripisujemo nemškim praznikom, ki so letos v maju.
1: Na tretjem mestu pa so Združene države Amerike. Do 15. junija je še vedno odprt javni razpis za pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja. Kdo se lahko prijavi in kolikšna so sredstva Triglavskega narodnega parka, pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Ta financirana stvar, da se pravi, če nekdo želi imeti, bom rekel, en objekt, ki ga bo pač kupil, mora stati v parku. Lastnik ima lahko samo 20% v parku, vendar ta financirana zadeva pa mora biti v parku. To so nam pač dali to razlago. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130 000 evrov, imajo pa 5 ukrepov, to je predelava ali pa delo z lesom, izboljšanje pogojev za pašo živali, potem imajo ohranjen značilne stavbne tipologije, tukaj je 50 000 evrov, a ne, potem je še enkratna pomoč dijakom in študentom, to je 15 000, in pa pomoč za promocijsko, gostinsko in nastanitvenim obratom, to je pa 10 000.
1: Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130 000 evrov. Začetkom poletja se ponovno odpirajo vrata kopališču Radovljici in Kropi. Kopališče Radovljica je odprto od 7. junija do 31. avgusta. Za dnevno kopanje bosta obiskovalcem na voljo olimpijski bazen in mali poletni bazen. Odprta bosta vsak dan med 10. in 18. uro. Potekalo bo tudi večerno rekreacijsko plavanje. Kopališče Kropa pa bo odprto od 19. junija od 15. ure dalje. Nato pa vsak dan med 9. in 19. uro. Novost v letošnji sezoni je rekreacijsko plavanje, ki bo potekalo vsak dan med 9. in 10. uro.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, deloma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso državo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo do 21 stopinj. Izdano je opozorilo, kajti zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo predvsem na severu države nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem seveda proti Ljubljani. Drugače pa na regionalni cesti Šentjakob-Ljubljana je še vedno prometna nesreča na Šmartinski cesti, zato tam promet poteka izmenično enosmerno. Nastal pa je daljši zastoj. Okvarjeno vozilo trenutno ovira promet v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti na izvozu za Celovško na voznem pasu. Vozite previdno zaradi nevarnosti naleta. 8:05 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-3.
1: 8 minut je čez 8, Matej Bončina, kaj se je dogajalo na številki 1-1-3, dobro jutro.
2: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. V preteklih 24 urah smo v operativno-komunikacijskem centru policijske uprave Kranj sprejeli 110 klicev. Policisti pa so posredovali v 47 interventnih dogodkih. Na območju Gorenjske so policisti obravnavali 6 prometnih nesreč. 5 jih je imelo za posledico le materialno škodo. V eni prometni nesreči pa so se 3 udeleženke telesno poškodovale. Radovljiški policisti so pri kontroli prometa ustavili voznika mopeda. Ugotovili so, da ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, zato mu je bilo vozilo zaseženo. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. Na področju javnega reda in miru so policisti obravnavali 8 kršitev na javnem kraju in 2 tatvini po Šutorjevem zakonu. Policisti so pred šolsko ustanovo osebi zasegli manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Vkolikor bo preliminarni test na droge pokazal pozitiven rezultat, zoper kršitelja sledi odločba o prekršku. Prepovedana droga pa bo poslana v uničenje. Na območju Kranja so policisti 2-krat posredovali zaradi kurjenja odpadkov. Zoper oba kršitelja bodo vložili predlog drugemu prekrškovnemu organu, ki je pristojen za obravnavo prekrškov z področja onesnaževanja okolja. Na področju dogodkov so policisti obravnavali 2 gorski nesreči, v katerih sta se 2 pohodnika telesno poškodovala. Pri tem so izključili tujo krivdo. To je vse z področja dela Gorenjske policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa naj bom, kar se da mirna tale sreda. Tukaj pa je že YouTube in pa Angel of Harlem.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Ljubitelji jeklenih koničkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
1: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

Ja, Plastenjak, gre na polno, no mi pa gremo ponovno v Španijo, kajti iz Vatikana so sporočili, da se je papež Leon 14. V ponedeljek zvečer na madridskem stadionu Santiago Bernabeu srečal s portoriškim glasbenikom Bad Bunnyjem, ki je sredi evropske turneje. Papež in pop zvezdnik ter njegova družina so se med srečanjem na kratko pogovarjali, nato pa je papež zapustil Santiago Bernabeu. So sporočili iz Vatikana. Ja, papež Leon 14 je trenutno na kratki španski turneji, danes se, kot smo že poročali, mudi na obisku v Barceloni. Je pa papež zaradi kritik na račun vojne v Iranu trn v peti ameriškega predsednika Trumpa. Med turnejo je papež med drugim opozoril, da so, navajam, naraščajoči spopadi svet porinili v globoko krizo. No, na turneji pa je tudi Bad Bunny. Trenutno je sredi niza koncertov v Madridu, nato pa bo turnejo nadaljeval po vsej Evropi. Bad Bunny je letos osvojil recimo Grammyja za najboljši album leta in je tako kot papež kritik oziroma tarča kritik Trumpove administracije zaradi njegove protimigracijske politike. No, februarja je med polčasom nastopil v finalu Superbowla in navdušil ves svet, Trump pa je njegov nastop označil za, navajam, absolutno groznega. Tukaj je že Becky G in pa Bad Bunny.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Zdaj le pa gremo v vesolje. Ameriška vesoljska agencija NASA je namreč objavila imena štirih članov posadke Artemis 3, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo pa bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je domovino svojih prednikov obiskal že večkrat. Bresnik je aprila 2024 skupaj s soprogo Rebeko, ki je pri NASA visoka pravna svetovalka za mednarodno in vesoljsko pravo, sodeloval tudi pri podpisu sporazuma med Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju v programu Artemis. Oktobra pa je obiskal domovino svojega pradetka in prababice. V Bresnikovi posadki pa bodo še astronauti Luca Parmitano, Frank Rubio in Andrew Douglas. Robert Hines pa je izbran kot rezerva, če se kateremu od naštetih kaj zgodi. In tako so včeraj povedali v vesoljskem centru v Houstonu. Izstrelitev misije Artemis 3 je predvidena za konec prihodnjega leta, izvedli pa jo bodo iz Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi. Misija bo preizkusila srečanje in privezovanje med plovilom Orion ter komercialnima sistemoma za pristanje ljudi na Luni, ki pa jih razvijata podjetji Elona Muska, SpaceX in Jeffa Bezosa, Blue Origin. V prihodnih misijah Artemis bo pristajalnik deloval tudi kot bivalni prostor, med tem, ko bodo astronauti na Luni zbirali vzorce, izvajali poskuse in testirali nove tehnologije. Po končani misiji pa se bo posadka vrnila v pristajalnik, da se ponovno združi z Orionom in vrne na Zemljo. Sedaj lepa nas na Luno odpelje Frank Sinatra.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
2: Ti pošljuješ deklina, tole bomo pa za tjabe zašpilali.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Bernarda Kržičnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem na gorenjski avtocesti, je to od Naklega proti Brniku. Vozniki se tu zamudijo do 10 minut. Sicer pa zastoji tudi na cesti Medvode Ljubljana proti Ljubljani. Prav tako je okvarjeno vozilo, ki ovira promet na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid, in sicer na izvozu na Celovško cesto na voznem pasu, zato vozniki vozite to previdno, da ne pride do naleta. Sicer so pa tudi delovne zapore tiste, ki upočasnjujejo promet, tako da delajo na cesti Lipnica-Kropa-Rudno pri Podblici. Cesta je tam zaprta predvidoma do 15. junija, obvoz pa so uredili. Srečno in varno na cestah.
1: Hvala, Bernarda. Pestro je tudi na nebu, kjer bo danes spremenljivo, marsikje pretežno oblačno, pojavljale pa se bodo krajevne padavine, deloma plohe, deloma tudi nevihte. Nekaj sonca bo sicer na jugu države, najvišje dnevne temperature pa od 20 pa tja do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso državo. Zjutraj bo od 8 pa tja do 13, na primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Jutri pa bo sprva precej oblačno. Na primorskem bo nastala tudi kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature od 18 pa do 21 bomo namerili. Izdano je tudi opozorilo, kajti zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča. Poglejmo, kakšno pa je trenutno stanje na Gorenjskem. Kredarica dežuje po nevihti, 4 stopinje nad ničlo. Na Brniku je oblačno 15, v Lescah trenutno močno dežuje pri 14 stopinjah Celzija, v Ratečah je trenutno ploha in nesrečnih 13, na Voglu pa rahlo dežuje pri 9 stopinjah Celzija. Da vas ne zamorimo čisto, je tukaj le Horuk in pa kako je danes krasen dan. Naredimo si ga.

0: nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar. Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15. uri in 30 minut vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
0: Večerna glasbena čarovnija 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Sreda je tukaj in pestro dogajanje v Tržiču in okolici, tako da kaj je Zorko, živjo, kaj vse nas čaka.
3: Živjo, najc, pozdravljeni. Danes se bo ob 17. uri v podjetniškem inkubatorju odvijal dogodek z naslovom Rio Tržič. Dogodek je namenjen vsem obrtnikom, ustvarjalcem, vsem z idejo za izdelek in storitev, prav tako pa tudi tistim, ki doma že nekaj izdelujete in vsem, ki želite dodaten vir prihodka. Tema tokratne delavnice je, koliko je vreden moj izdelek.
2: Ja, upam, da čim več, a ne?
3: Ja.
2: Drugače pa druga polovica tedna je precej pestra, jutri zelišča, potem pa rock and band in pa Kingstoni na Gorenjski plaži. Kar začni.
3: Uf, res. Jutri v knjižnici pripravljajo zeliščarske nasvete z Natalijo Bruman ob 10. uri, petek pa prinaša zabavo za vse okuse.

0: Ob 19. uri bo v kulturnem centru dobrodelni dogodek Rotary kluba Kresni večer, ob 20. uri v kulturnem domu Križe koncert Hakuna Matata Songs in ob 21. uri, kot že omenjeno, otvoritev Gorenjske plaže s koncertom Kingston in Rock'n Band. Vstopnice za dobrodelni koncert in koncert na Gorenjski plaži lahko kupite v TPIC Tržič vsak dan med 9. in 17. uro.
1: No, v soboto pa v spomin in opomin.
0: Tako je, v soboto bomo obeležili že 81. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj-Jug, kjer se bomo s komemoracijo ob 11. uri spomnili in poklonili žrtvam taborišča. Za vse ljubitelje bencina in hitrosti pa napovedujemo spektakel starodobnikov na Ljubelju. V nedeljo ob 9. uri vas vabimo, da si ogledate Hrastov memorial, katerega organizira Avtomoto društvo Tržič. Toliko starodobnikov na kupu bo zagotovo prava paša za oči.
1: Ja, drži, in tudi za ušesa.
0: Uf, te, brum, brum.
1: Ja, tako kot mora avto zveneti. Kaja, najlepša hvala. Še v petek se vidiva in slišiva, tako da...
0: Se vidiva, čau.
1: Hvala ti.
2: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na mizi ustavnih sodnikov bo danes glede na predlagani dnevni red prvič pritožba na izid letošnjih parlamentarnih volitev. Konkretno vlagatelji spodbija mandate poslancev v državnem zboru. To je sicer le ena od številnih pritožb, s katerimi pritožniki pred ustavnim sodiščem izpodbijajo rezultate in potek letošnjih marčnih parlamentarnih volitev. Poglejmo na tuje. Voditelji nordijskih in baltijskih držav so po srečanju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim v estonski prestolnici Tallinn izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Zelenski pa je opravil tudi več dvostranskih srečanj z voditelji držav. Nazaj domov. Dela na cesti Svobode ob Blejskem jezeru še vedno niso zaključena. O razlogih je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Glavna cesta ob jezeru nekako ni več v delu vsakodnevno, res pa da še nima finega asfalta. Moram reči, da je tule krivec sklopenih nesrečnih slučajev. Najprej seveda lahko rečem, da smo bili že datumsko usklajeni, kdaj bo asfalt, pa je potem deževalo. Potem, ko smo se zopet postavili v vrsto za asfalt, se je zgodilo, da je prišlo do neke napake v asfaltni bazi oziroma v neke poškodbe asfaltne baze. In zdaj, ko smo se zopet postavili v vrsto, smo dobili termin ta petek po noči, torej iz petka na soboto, da naj bi se zadeva asfaltirala, pa kolikor bo slabo vreme, se potem zadeva prestavi na prve dni naslednjega tedna. Jaz bi seveda si želel, da bi bilo to že zagotovo končano, vendar ta splet okoliščini pripeljal do tega, da imamo še vedno jaške nekoliko zunaj, da še ni dokončano.
1: Letos mineva 120 let od odprtja Bohinjske proge, železniške povezave Posočja s svetom. Bohinjska proga je bila zgrajena med letoma 1900 in 1906, ter je v tistem času predstavljala pomembno povezavo Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Proga pa je močno spremenila tako krajino kot življenje tamkajšnjih prebivalcev. Avtor razstave ob 120-letnici Bohinjske proge, Ilvis Jerkič, je ob razstavi povedal.
3: Želel sem, da ta postavitev ne posega v strukturo mostu oziroma jo celo izrablja za to, da stoji, in zato so slike obešene okrog na vrveh, ki so zavezane okrog mostov, stebrov, in so tematsko razdeljene tako, da je na prvem stebru prikazana ta razlika v 120 letih. Primerjajo se slike Gerharda Puca, ki je bil inženir, en od inženirjev te proge, in je fotografiral med gradnjo, jaz sem pa potem šel na iste lokacije fotografirati današnje stanje.
1: Vreme. Danes bo spremenljivo, sprva marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, deloma nevihte, ki bodo nekoliko pogostejše na severozahodu. Najvišje dnevne bodo do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo nastala kakšna ploha, najvišje dnevne pa bodo od 18 pa do 21 stopinj Celzija. Izdano je opozorilo, kajti zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti kakšna toča.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice še vedno nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji na relaciji Ljubljana jug Ljubljana center v smeri proti Primorski. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Neodplačna objava.
2: Ja, če ste za dozo romantike, potem ste v tem trenutku na čisto ta pravi frekvenci, na frekvenci Radia Gorenc, pa še tako vreme, ja, ni. Zunaj dež, tako promaj romantično, no. In v Kranj prihaja prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Koncert se bo odvil v soboto 13. junija ob 20:30 na Slovenskem trgu. In s svojim glasom Marko vedno ustvari nepozabno vzdušje. In ta koncert bo, to ne dvomam, glasbena poslastica. Ne zamudite tega glasbenega spektakla pod zvezdami v srcu Kranja, že to soboto, 13. junija, na Slovenskem trgu v Kranju. Če še nimate vstopnic, hitro na eventim.si oziroma na vsa prodajna mesta eventima, lahko pa sedajle pošljete tudi SMS na 031-33-22-11 in napišite zraven še svoje podatke, pa katera skladba Marka Škugorja vam je najbolj všeč. Z malo sreče vas izžrebamo in pošljemo na koncert v soboto 13. junija na Slovenski trg. 031-33-22-11 in pa seveda vaši podatki, dve vstopnici imam za vas.

0: oglasi.
1: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
8: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je v 7 v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.

0: Nina Pušlar in pa dež, ja, takole pravi vremenska napoved, danes bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe, deloma nevihte, nekaj sonca bo sicer na jugu države. Najvišje dnevne temperature pa bodo tja do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso državo, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 pa tja do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bodo še plohe in tudi nevihte, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 21 stopinj Celzija. Anže Medved, prognostik iz Agencije Republike Slovenije za okolje, pa je o opozorilu povedal tole.
1: Zvečer in prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha in nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Goriškem in Slovenski Istri do 25 stopinj. Ob petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Popovdne se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno zmerno pooblačilo. V soboto bo precej jasno. Popovdne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha.
0: Ja, mogoče niso ravno najboljši dnevi sedajle za raziskovanje kakšnih hribov oziroma gora. Vreme pa groji tudi razmere na cestah, ceste so kakopak mokre in spolzke, prilagodite vožnjo voznim razmeram, zaradi jutranje prometne konice pa še vedno nastajajo zastoji proti mestnim središčem, počasi gre še vedno predvsem na Štajerske avtocesti, od Krtine proti Ljubljani pa od počivališča Zima mimo Dramelj proti Pletovarju. Zastoj na Štajerske avtocesti je še vedno dolg dobrih 7 km, pot pa se podaljša za približno 9 minut. Srečno in predvsem potrpežljivo na cestah.
2: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

Metka je tole, Tilček in pa polka Holikin. No, a ste vedeli, da je primek medved v Sloveniji 32. Najbolj pogost primek in ga po podatkih statističnega urada Slovenije nosi približno 2278 oseb. Populacija rjavega medveda v Sloveniji pa trenutno šteje približno 950 pa tja do 1100 osebkov. Slovenija pa se s tem ponaša z eno največjih gostot medvedov na svetu. No, zakaj vam to razlagam? Mestne oblasti so odredile zaprtje skupno 94 osnovnih in srednjih šol v mestecu Utsumonja na Japonskem. Gre ja, za mestece za japonske razmere, ampak za precej veliko mesto za slovenske razmere, kajti mesto ima 510 tisoč prebivalcev. In zakaj? Ja, šlo je za opažanje medveda, ki se je zanimivo smukal prav okrog šol, uradov in pa tudi stanovanjskih območij. Medved naj bi tehtal približno 100 kg, nazadnje pa so ga videli davi slab kilometer od univerzitetne kampusa, kjer so predtem prav tako odpovedali pouk. Ko je policija prispela na kraj, pa medveda ni bilo več. Japonske oblasti so, da bi žival izsledili, uporabile celo drone in omejile letenje na tem območju. Kljub temu pa iskanje še vedno poteka. Je pa medved v mestu Fukushima predtem poškodoval 4 ljudi. Gre seveda za drugega medveda. V zadnjih letih je Japonska priča vse večjemu številu opažanj in napadov medvedov zlasti v urbanih območjih. Od aprila lani pa do marca letos je v napadih medvedov umrlo na Japonskem rekordnih 13 ljudi, kar je še enkrat toliko kot leto poprej. Ob tem pa so opazili več kot 50 tisoč medvedov, kar je prav tako še enkrat toliko, kolikor je znašal rekord izpred 2 let. Ali bodo morda japonske oblasti medveda našle z jagodami in medom? Mogoče. Vzrok je tole, vzrok pa danes tudi na frekvencah Radija Gorenc ob 12. uri in 15 minut z njihovo novo skladbo Za njo.

Bobri so tole in pa navihana soseda. Ja, takole, meteorološka pomlad je mimo in sedaj so že prišli neki podatki glede samih temperatur. Letošnji maj je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugi najtoplejši maj doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 15,81 stopinje Celzija, kar je dobre pol stopinje nad majskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Kot so še sporočili iz Kopernikusa, je bila povprečna majska temperatura stopinjo in 42 Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900. Evropa je v obdobju od marca pa do maja doživela svojo tretjo najtoplejšo pomlad v zgodovini meritev. Pretok rek je bil podpovprečen v večjem delu srednje, vzhodne pa tudi severovzhodne Evrope, kar pa je seveda povezano s podpovprečnimi količinami padavin. V pomladni dan pa nas sedaj odpeljejo kdo drug kot svisci.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, most pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi pika si.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kranu vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
4: Gorenjska plaža odpira poletje.
5: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
4: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
6: Galavo, galavo, videlamo galavo.
7: Lagode in čokolada.
5: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
4: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpit Tržič.
5: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.

plesalka, no, očitno pa bo sama po novem plesala plesalka, pevka, pa tudi igralka Ariana Grande. Kaj ti, potrdili so razhod med Ariano Grande in Ethanom Slaterjem. Novico sta prva objavila People in TMZ, ki se sklicujeta na zanesljiv vir blizu nekdanjega para. Po njihovih navedbah naj bi se par razšel že pred nekaj meseci, razhod pa naj bi bil sporazumen, še več, zvezdnika celo ostajata v prijateljskih odnosih. Spoznala sta se na snemanju filma Žlehtnoba, takrat sta bila oba poročena, Ariana s svojim zdaj že bivšim možem Deltonom Gomezom, Slater pa svojo ljubeznijo iz srednje šole Lily Jay. Ali Ariana trenutno kaj joče ali ne, ne vemo, kakorkoli v tej pesmi sporoča, da pravzaprav spoh nima več soza, da bi jokala. Ariana Grande.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Iran se je na napade, ki so jih ameriške sile v odgovor na sestrelitev vojaškega helikopterja izvedle včeraj ponoči, odzval z napadi na ameriške cilje v bližnje vzhodni regiji. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla cilje v Bahrajnu in Jordaniji. O napadih so poročali tudi iz Kuvajta. Ameriški visoki uradnik pa je za televizijsko mrežo CNN povedal, da so novi napadi mišljeni kot opozorilni strel proti Iranu in naj ne bi ovirali pogajanj med Washingtonom in Teheranom za končanje vojne. Še vedno pa ni jasno, ali so Iranci dejansko namenoma merili v ameriški helikopter, ki so ga po besedah Trumpa sestrelili v ponedeljek. Nazaj domov. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično. Več pa direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
2: Poletna sezona je za slovenski turizem eno najpomembnejših dogodkov letu. To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno in premišljeno. Danes ne govorimo samo o tem, koliko turistov pričakujemo, ampak kakšen turizem želimo.
1: Na cesti Bohinjska Bela Obrne je občina Bled začela z deli. Kaj se bo izvajalo, pa povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Zdaj je treba najprej posekati drevje, zato bo v teh dneh cesta tudi velikokrat zaprta zaradi varnosti. Naj povem, da delamo zdaj le izključno za to zaporo ceste, da se ne bi komu kaj zgodilo, kajti sekati drevje in imeti odprto cesto je seveda nemogoče. Z tega vidika je bilo nekaj slabe volje tudi na sami Bohinjski Beli pri krajankah in krajanih. Jih razumem, morda smo prepozno začeli s komunikacijo o tem projektu, vendar v nekaj dneh bo to končano. Potem bo potekala asfaltacija strani države, seveda glavne ceste med mostom pri Ribičih in na drugi strani mostom pri Obrnah. In v tem času mi del na vzporedni cesti ne bomo izvajali, ko pa se bo ta asfaltacija glavne ceste končala, pa začnemo z dlje časa trajajočo zaporo.
1: V tem času bo poskrbljeno tudi za lokalni prevoz do avtobusne postaje Kuplenk.
0: Šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca bo danes začela nastope v Ligi narodov za sezono 2026. Prvi nasprotniki bodo domačini Kitajci, ki bodo varovance selektorja Fabija Solija gostili v Linjiju. Tekma se bo začela čez slabe pol ure. V nadaljevanju prvega turnirja pa Slovence čakajo še obračuni s Poljaki, Kubanci in Japonci.
0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, sprva marsikje tudi pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe, deloma tudi nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso državo. Zjutraj bomo namerili do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne bodo do 21 stopinj Celzija. Izdano je tudi opozorilo. Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni polovici Slovenije nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena, niti toča.
0: Ceste.
1: Zaenkrat večjih posebnosti na gorenjskih cestah ni, še vedno pa so zastoji na štajerski avtocesti, počasi gre od Krtine v smeri proti Ljubljani, pot se podaljša za približno 5 minut, zastoj pa je dolg slabe 3 km in pol. Prav tako pa, glede na razmere na cestah, tudi prilagodite vožnjo. 10:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Oglasi.
1: Roketako! Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika!
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Kvintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.

0: Neodplačna objava.
1: Poslušate Radio Gorenjce, vikend, ki je pred nami, pa bo, kot kaže, zelo pester, namreč prostovoljno gasilsko društvo Suha pri Predosljah praznuje prav poseben jubilej, no ampak več o tem pa bo povedala predsednica društva Tjaša Sitar. Tjaša, lep dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Kakšen jubilej praznujete?
2: Praznujemo 100. obletnico darovanja prostovoljnega gasilskega društva Suha.
1: No, prav ta namen pripravljate praznovanje, ta bo pester, povejte nam, kaj nas čaka.
2: Tako je, v petek popoldne pripravljamo srečanje veteranov Gorenjske. To se pravi, pridajo veterani iz celotnega območja. V večernih urah nadaljujemo z veselico, s skupino Kalipso. Sobotno popoldne oziroma proti večeru nadaljujemo z gasilsko parado, na to pa nas zabava skupina SOS Kvintet. Oba dva dneva bo pa prisoten tudi DJ Seba.
1: Tjaša, povejva še, kje se bo vse skupaj odvijalo?
2: Ja, dogodek bo pa na Suhi pri Predosljah, to se pravi smeri Predoslj proti Suhi bomo imeli prireditveni šotor in vse se bo dogajalo tam v okolici.
1: No, vsi, ki se bojo dogodka udeležili, pa definitivno ne bodo lačni niti žejni.
2: Tako je, bomo poskrbeli za hrano in pijačo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Suha pri Predosljah, torej Tjaša, povabiva poslušalce še enkrat.
2: Povabljeni torej v petek in v soboto na naš dogodek, da skupaj obeležimo to veliko obletnico.

0: Oglasi.
1: Attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
3: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15. uri in 30 minut vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanske skupine Svobode, SD ter Levice in Vesne bodo čez slabe pol ure vložile predlog za spremembo ustave, s katero bi na volitvah v državni zbor uvedli preferenčni glas. Predlog bodo podrobneje predstavili danes dopoldne, za spremembo ustave pa je potrebna dvotretjinska podpora poslancev. V Mariboru se je odvil Slovenski globalni forum, katerega nosilna tema je bil potencial globalne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj slovenskih podjetij na tuje trge. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je ob robu foruma povedal.
2: Dogodki kot so ti dejansko širijo to zaupanje v to, kaj Slovenci zmoremo, česa smo sposobni in kako lahko dobre zgodbe potem kreirajo tudi en tak razvojni cikel za naprej. Pred nami so zahtevni časi, zgodbe o uspehu so tisto, kar nas lahko pripelje v teh zahtevnih časih naprej, nam daje vero v uspeh. Imamo robustno gospodarstvo, samo še nekaj dodane vrednosti in še dodatna izkoristek teh vseh potencijalov, ki jih imamo in mislim, da je bo Slovenija sama po sebi neka zgodba o uspehu in da bomo po 4 letih dejansko med svetovno elito po tistih panogah, ki bomo potem skupaj izbrali, da so najboljše in najbolj uspešne za naš nadaljni razvoj.
1: Občina Bled želi na Bohinjski Beli med Zgornjo vasjo in pod Klancem zgraditi pločnik. Kje se zatika? Pa blejski župan Anton Mežan.
3: Že pred mano so se ukvarjali s tem projektom, torej preden sem postal župan. Sam sem si zadal tudi eno od stvari, da tule zgradimo pločnik, kajti tam je pločnik več kot potreben. Zdaj lahko rečem, 3 letih in pol mojega mandata smo prišli do tega, da imamo skoraj vse podpise lastnikov, da lahko, bom rekel, delamo oziroma gremo v odkupe. Razen pri enem lastniku se je zataknilo še in zdaj imamo še te zadnje pogovore. Lahko rečem, da mi imamo rok praktično samo še cirka 14 dni oziroma še manj, da zadevo uredimo. Ukolikor v tem času zadevo ne uredimo, se ne bomo mogli prijaviti na določen razpis in potem prizna, da bom tudi sam dvignil roke od tega projekta in povedal, zakaj pač pločnika na Bohinjski Beli ne bo.
1: Na mestni občini Kranj so odločno zavrnili zapise v nedavnem sporočilu za javnost Sveta zavoda osnovnega zdravstva Gorenjske, da se strokovna vprašanja glede delovanja zavoda presojajo skozi politično prizmo. Prav tako zavračajo zapis, da razlogi za ne podajo soglasja k imenovanju direktorja ne temelijo na objektivnih dejstvih. Na občini pa se strinjajo z navedbo, da sta regijska povezanost in nemoteno delovanje osnovnega zdravstva Gorenjske kot osrednjega stebra primarnega zdravstva na Gorenjskem ključni prioriteti. Kot poudarjajo, jih je ravno to vodilo k pripravi 2 odlokov, ki določata delovanje in organizacijo zavoda.
0: Vreme.
1: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, pojavljajo se tako plohe kot tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 20 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Predvidoma jutri dela prehajajo v naslednjo fazo. Promet bo med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po 2 zoženih pasovih v vsako smer. Jutri ob 9. uri pa bodo na priključku Kranj zahod zaprli izvoz iz smeri Jesenic ter uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do prihodnjega četrtka, 18. junija. Prav tako do prihodnjega četrtka pa poteka še vedno sanacija nadvoza na priključku Jesenice zahod Hrušica. Srečno, previdno in počasi.

Ste na valovih Radio Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. V naslednjem mesecu in pol se bo v svetu športa vse vrtelo okrog nogometa. V Mehiki, v Združenih državah Amerike in v Kanadi ne bo slovenske reprezentance, a vsak ljubitelj okroglega usnja na sončni strani Alpima na 23. mundialu svojega favorita. Svojega nam bo izdal tudi glavni trener nogometnega kluba Jesenice Ajdin Režič, ki bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
2: Mi smo pa tršičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
5: Ljubitelji jeklenih konjičkov, Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
3: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
5: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
3: Vljudno vabljeni!

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjc. Jeseniški nogometaši so v minuli sezoni prvič v 114-letni zgodovini kluba igrali v drugi slovenski nogometni ligi. Na svoji koži so krvavo občutili visok kakovostni preskok. Posledično bodo v novi sezoni po vsej verjetnosti znova igrali v tretji slovenski nogometni ligi. Jutri se začenja 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Na njem bo prvič nastopilo kar 48 reprezentanc, gostiteljice pa so tri severnoameriške države, Mehika, Združene države Amerike in Kanada. Naslov brani Argentina. Naš gost je glavni trener članske ekipe nogometnega kluba Jesenice, Ajdin Redžić.
0: Športna debata.
1: Ajdin Redžić, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenjc.
2: Pozdravljeni vsi poslušalci.
1: Tako, klubska sezona 2025-2026 je končana. Jeseničani ste prvič igrali v drugi slovenski nogometni ligi. Sami ste prevzeli vlogo glavnega trenera nekje na polovici sezone, ampak že od začetka ste bili zraven. Kakšno je spoznanje po tej sezoni? Kaj je ta druga liga prinesla? Kakšne so tiste glavne smernice, iz katerih črpate naprej?
2: Sam osebno mislim, da smo nekako prišli kot novinci v ligo in je bilo res težko, ker smo se prvič soočali s to situacijo. Ne veš niti, kako igrajo ekipe, vsi smo bili nekako na novo v tej ligi in imeli smo določene težave in mislim, da samo spoznavanje skozi to leto, da smo nabrali veliki izkušenj, da če bi se še kdaj ponovila druga liga s tem izkušnjami, ki smo jih dobili v tem letu, bi zelo lažje skozi vse tekme šli in načeloma mislim, da smo na koncu po določenem letu, da smo dobili izkušnje in smo v bistvu parirali z vsem ekipom, ampak pač na koncu je malo zmanjkalo tiste športne sreče, ampak že takoj po prvom dnevu, ko smo pač nekako izpadali iz lige, smo se sprijaznali, da je to realnost, da nismo preveč panike dvigovali in mislim, da normalno bili smo žalostni, ker se je to zgodilo, ampak nismo pretiravali, pač to je nogomet, na igrišču se da pokažeš, kar znaš, ker smo bili zadnji na lestvici, smo očitno bili najslabši, ampak to nam je bila tudi upravi, meni kot trenerju, vsem igralcem ena dobra šola in mislim, da je, moramo samo pozitivno gledati na to in upati, da se čim hitreje vrnemo v ligo. Obstaja pa normalno možnost, da še vedno ostanemo v ligi, ker je pač situacija s tem licenciranjem in z ostalimi klubi, ki imajo finančne težave, obstaja še vedno neka možnost, da bi ostal. Tako da zaenkrat še čakamo, bomo igrali drugo, tretjo ligo, ampak mislim, da je klub pripravljen na vse in normalno, če bi bili bi najbolj veseli, da ostanemo v drugi ligi in mislim, da bi drugo sezono odpeljali tako, kot kar se zagre in bi vsaj nekaj procentov lažje ostali v ligi.
1: Sami imate izkušnje tudi z igranjem v drugi slovenski nogometni ligi kot napadalec pri kranjskem Triglavu. Kaj bi recimo, če bi dobili znova priložnost pri sestavi ekipe, kaj bi spremenili drugače, da bi mogoče na tistih tekmah, kjer je šlo zares na tesno, namesto poraza za en gol, recimo dobili tekmo za en gol in potem si zagotovili obstanek?
2: Zdaj, ko gledam malo realno, sam izviram iz tega, da kot igralec prej, kot trener, sem bil vedno samokritičen. Jaz zdaj sem bil najmlajši trener v drugi ligi. Normalno, da vsaka stvar, ki jo v življenju delaš, so ti izkušnje pomembne. Tudi sam sem opazil, da kot trener v določenih situacijah se ti pač loviš in že skozi teh 11 tekem, ko sem odvodil, sem se veliko naučil, normalne izkušnje so in mislim, da bi mi bilo zelo lažje. In kot sem rekel, ko smo spoznali to drugo ligo, mislim, da dojameš točen, kakšen tip igralca, kakšen profil igralca rabeš na določenih pozicijah, kako sploh druga liga poteka. Tako kot vas nogomet po celom svetu, v Angliji se igra en tip nogometa, v Italiji drug tip in nekateri igralci se slabo znajde v Angliji, nekateri v Italiji, tako da tudi tukaj, ko smo bili tretja liga, je čist drug nogomet. Zelo velik preskok je iz trete v drugo ligo in druga liga je, mislim, da veliko bližja prvi ligi, kakor pa tretja drugi. In to so tudi Brinje pokazale, ko so v pokalu prišli, ko so vrgali ven in Maribor, Olimpijo, prišli do finala in res je kvaliteten nogomet igral v drugi ligi in mislim, da bi, če potegnem črto pa če gledam, bi to oziroma že pri sestavi ekipe bi točen vedel, kakšen tip igralca, na kateri poziciji rabimo, kaj v drugi ligi največ dominira in s tem na to bi se osredotočili in probar sestaviti ekipo, kar se da dobro.
1: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.

0: smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po težki krstni sezoni v drugi slovenski nogometni ligi in pred svetovnim prvenstvom v Severni Ameriki je z nami trener nogometnega kluba Jesenice Ajdin Redžić. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Torej še eno obstaja možnost tudi za morebiten vnovični nastop v drugi slovenski nogometni ligi, ampak o tem bo pač še povedal čas. Ni pa bilo vse tako slabo, kar se tiče jeseniškega nogometa. V tej sezoni z mlajšimi selekcijami se vedno bolje dela, tukaj pod Mežaklo. Tudi veliko novih vpisov je vsako leto. Kako sami gledate kot trener prve ekipe na vse to, kar se dogaja v mlajših kategorijah?
2: Te mlajše kategorije je načeloma vse dobro postavljeno. Mogoče imamo malo problemov z infrastrukturo, ki se bo tudi v kratkem popravila. Naj bi začel že ta let z izvajanjem del na igriščih, pokrito tribuno, reflektori, tudi pol pride tudi trava nova, pa urejanje. Kar se tiče teh mlajših selekcij, imamo, mislim, da problem, ker mogoče nas je malo preveč za to, ker za maj za ta igrišča, ker imamo vedno nekako natrpan urnik, pa se moramo prilagajati, pa so recimo tri selekcije na enem igrišču in je res malo težko delati kot nogometaš, kot nekaj za razvoj otroka. Mislim, da klub potrebuje več prostora, da bi se lahko mogoče, recimo, če dam primer na eno selekcijo, kjer je 35 otrok, da bi se ta ena selekcija spravila na dve ekipi po 17, 18, kakorkol. Nam pa koke, mislim, da se dobro dela, da tudi imamo vse licencirane trenerje, tudi malo si pomagamo med sabo, pa si kdaj svetujemo. Nekateri treneri imajo dosti izkušen, malo se pogovarjamo, kako bi bilo dobro delati in mislim, da na določenih, da se vidi napredek. No, sej tudi imamo nekaj fantov, ki so te starosti od 14 do 17 leta, ki igrajo tudi v prvi ligi slovenski, ki so, ne vem, ali Olimpiji, v Radomljah, v Triglavu igrajo in to je vse ok. Mislim, da je to en dober znak, da se na Jesenicah ok delali, zdaj pa so pa normalen tudi otroci tisti, ki morajo pokazati željo, pa mogoče tudi dodatno trenirati oziroma na ulici igrati nogomet, ker mislim, da to prinaša spet neko največje tisto tvojo, da se naučiš sam ne more, ker mislim, da tisto 3-4krat na teden po eno uro nažalost ni dost nogometa oziroma kjergakol športa, ne glede to nogomet, hokej, košarka, karkol.
1: Ja, v spredju bo sedaj seveda reprezentančni nogomet, začenja se svetovno prvenstvo, midva pa se bo za začetek ustavila pri slovenski reprezentanci, ki je sedaj odigrala dve pripravljalni tekmi oziroma bolj rečeno prijateljski tekmi. Cipr in Hrvaška sta bila nasprotnika, to sta bili tretja in četrta tekma novega selektorja Boštjana Cesarja na klopi. Vaši pogledi na vse to, kar se je dogajalo sedaj na teh dveh tekmah in kakšna je vaša napoved za jesen, ko bo Slovenija igrala pomembne tekme v Ligi narodov?
2: Prej kot recimo igralec, ko sem bil igralec, ko sem spremljal nogomet, sem vedno osredotočil se na igralce, zdaj pa odkar sem trener, pa odkar sem v tem poslu, pa bolj gledam nogomet skozi neko taktiko, kako trener zbira igralce. In kar se mene tiče, najprej, ko so izbirali selektorja, ker je bilo par kandidatov, sem tudi sam bil najbolj prepričan, da bi Cesar lahko to delal. Še vedno je to moje mnenje. Meni, kar se tiče teh dveh tekam proti Cipru in Hrvaški, načeloma je bilo ok, ampak nogomet je tak, pač šport je to in vedno je rezultat tist, ki pokaže, a je ok, a ni ok, moramo pa biti realni, česa smo sposobni. In men, z moje perspektive, je bilo vse ok, mislim, da je reprezentanca na pravi poti. Zdaj, kar se pa tiče reprezentance pa teh Lige narodov, bo težka skupina, je Makedonija, Škotska, Švica, tako da nekako, pač mislim, da so pa fantje pokazali na evropskem prvenstvu, da se lahko kosejo tudi s Portugalom, z Anglijo, s takim reprezentancami in mislim, da je vse možno, še posebej pa zdaj, odkar je nogomet šel na nek večji level in je vsaka reprezentanca zna igrati, zna odteč, zna odfajtati tekmo, mislim, da bi slovenska reprezentanca samo še neki športne sreče rabila in da imamo kvaliteto in tako da se nimamo mi kaj bat na tej Ligi narodov.
1: Pa še vaša napoved za svetovno prvenstvo, prvič bo nastopilo 48 reprezentanc, kdo so tisti glavni favoriti, na koga vi stavite?
2: Zdaj trenutno mislim, da kot nekega ljubitelja lepega nogometa je Španija meni tista, ki jo najrajš gledam, ker res jih je užita gleda s posestjo žoge, pa z vsemu mi nekako so mi Španci prvi favoriti s tem, da je tukaj še Francija, ki ima kvalitetno ekipo. Je pa res, da je dost, ker je tako število reprezentanc, da je dost reprezentanc, ki jih mi sploh ne poznamo in ne vem, par reprezentancije, ki v bistvu nikoli nisem tekme pogledal in nikoli ne veš, če je kakšen outsider, če se izkaže, pa mislim, da bo ful dober prvenstvo in mislim, da je kar do številko Nemčija, Argentina, Brazilija, to so take reprezentance, da je res težko, ampak nekako moje tisto mnenje, da bi najrajš videl Španijo, pa mislim, da tudi najlepši nogomet igrajo in mislim, da moje mnenje, da bi Španija lahko bila to.
1: Ajden Ređić, hvala lepo za čas, ki ste si ga vzeli za to, da si bil gost v naši današnji oddaji, pa srečno delo čez poletje, pa v upanju, da morda jeseničani vendarle spet zagrate tudi v drugi slovenski nogometni ligi.
2: Bomo videli, kako bo. Najlepša hvala tudi vam.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo ob 11:20. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
2: Večerna glasbena čarovnija. 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Što jedan čovjek treba. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.

0: Plačana objava.
1: Ste na frekvencah Radia Gorenci in v naslednjih minutah se podajamo na Podbreško velikanko, sicer bolj kot neka uvertura, čisto zares pa se bo to zgodilo 13. junija, torej to soboto. Z nami v tem trenutku Urh Mihelič, športnega društva Naklo. Urh, lepo pozdravljen.
2: Lep pozdrav.
1: Urh, čaka nas hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Od kje ideja za ta projekt?
2: Ideja je prišla kot alternativa v primeru, da ne bi mogel pozim organizirati smučarskih skokov zaradi pomankanja snega, tako da smo se odločili, da bomo poleti organizirali hitrostni vzpon. Je tudi majhna alternativa to temu teku v planici, ki ga zdaj že par let ni. Za razliko od planice, tukaj ne tečejo vsi naenkrat gor, ampak eden pa po eden v dveh serijah. Prva serija, druga serija, v drugi seriji od najslabšega do najboljšega, je več starostnih kategorij, od najmlajših do starejših in tudi privlače nagrade, najhitrejši pa dobi 200 evrov.
1: Lahko rečeva, da vsak najde svoje mesto na tem vzponu. Urh, povej še nekaj tehničnih podatkov.
2: Zdaj, vzpon je po dolžini dolg 100 metrov, 30 višincev. Je tako pač, v začetku laufamo po ravnem, potem gremo po puklu gor, skočimo na mizo, ne smemo iti ob mizi, ampak moramo skočiti na mizo, potem pa na led, ki je pač najbolj zahteven. Tam se pač potem dela razlika in sam tek je tudi tako, imamo pokrit profesionalno štopanje, z lasersko štopanje, je do stotinke natančno, tako da je res tako, kar zahtevno, no, kar je tudi potrdila več teh najboljših tekmovalcev in pa letos upamo oziroma bomo videli, če bo uspelo priti po 30 sekund. Lani je bilo nekaj minimalno čez 30, tako da bomo videli letos, ali bo šlo po 30 sekund.
1: V bistvu lahko rečeva, da se že lahko podirajo rekordi.
2: Ja, definitivno.
1: Urh, letošnji dogodek bo tudi dobrodelno obarvan in pa čaka nas zanimiva dražba oziroma dražba že poteka.
2: Ja, tako je. Poteka dražba za dres od Tadeja Pogačarja z Tour de France, ki nam ga je prav osebno namenil za ta dogodek, tako da trenutno dražba poteka na Facebook strani Podbrezje. Smo trenutno na 300 evrov, tako da v primeru, da bi si kdo želi ta dres in nekaj prispeva dobrodelnosti, lahko bi če Facebook strani in pod objavo komentar zapiše višjo ceno. Je pa tudi tako, da vsi, ki bo prišli teč, bojo tekli tudi v dobrodelni namen. Saj bo polovica prijavnine šlo v dobrodelnost. Letos bomo imeli za ta izkupiček od dražbe plus izkupiček od polovico prijavnin bo namenjen za 7-letnega Teja, ki zbira denar za zdravljenje v ZDA.
1: Pomembna informacija za vse, ki se želijo udeležiti hitrostnega vzpona na Podbreško velikanko, kje se lahko prijavijo?
2: Prijavijo se lahko na številki 041 369 292 s klicom ali SMS-om. Bojo pa tudi prijavi možno na dan dogodka, tako da to je to.
1: Izvoli, Urh, čisto za konec, še enkrat povabilo, torej 13. junija, hitrostni vzpon na Podbreško velikanko.
2: Vabljeni vsi, ki bi se bi radi dobro izkoristili soboto, ali s tekom, ali z navijanjem. Definitivno je dogodek zelo atraktiven, tako za tekmovalce, tako kot za gledalce. Na dogodku bo poskrbljeno za dobro hrano, pijačo ter odlično glasbo. Dogodek se prične ob 14. uri, prijavnine pa pobiramo od 3. ure naprej, od 3 do 4.
1: Urh Mihelič, športnega društva Naklo, je bil v naši družbi, lahko rečemo, gonilna sila hitrostnega vzpona na Podbreško velikanko skupaj s številnimi člani, verjetno društva je, tako je. Hvala lepa za tale pogovor, za povabilo, to soboto torej vsi vabljeni na hitrostni vzpon na Podbreško velikanko in Urh, čim več uspešnih vzponov želim.
2: Hvala lepa.

0: Oglasi.
1: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naša hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft, je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrekami. Kremšnito pa le pusti doma. Tute čaka domač borovničev štrudl, sam ne načakaj predolgo. Zjemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočije.
2: Gorenjska plaža odpira poletje.
3: Pripravi se na noro poletno noč ob največjih hitih.
2: Na oder prihajajo legendarni Kingston in energični Rock'n Band.
3: Gorenjska plaža v Tržiču, 12. junij ob 21.
2: Karte že v prodaji, Eventim, Eventim prodajna mesta in Tpic Tržič.
3: Pohiti, da ne ostaneš brez pravega poletnega žura.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Takole, večina skupino Vzrok pozna predvsem po energičnih koncertih, skladbah, kot sta Pina Colada in pa Bad Boy, no sedaj pa imajo fantje novo skladbo za njo, s katero so pokazali nekoliko drugačno, mirnejšo in nekoliko bolj čustveno plat skupine Vzrok.
1: In ko prosil sem nebo, za njo, za njo.
0: In v naši družbi, kdo drug kot Gašper. Gašper, živjo.
2: Čau, dobro dan.
0: Povej mi, veliko si naokrog, kakšen dan je za tabo, pester?
2: Do zdaj, pa je sicer šele sredina dneva, je bil že kar lepo fajn pester, po moje tudi še bo, ampak sej, nekaj se mora dogajati, ne? da mine dan pri nas pravi.
0: Bravo, bravo. Gradbenik drugače?
2: Tudi, ja.
0: No, tudi, aha. Vsi fanti nekaj počnete, poleg glasbe še zraven, torej ti si gradbenik, kaj pa ostali fantje?
2: Ostali so, eden je v bolj medicinskih vodah, eden je bolj v, ko bi rekel, kemičnih, dva sta pa tudi, ko bi rekel, nekih, v bistvu gradbenih, ja.
0: A tudi?
2: V neki, v bistvu pripravi materijala za pol montaže, ampak po črtu je to gradbeništvo vseeno. Ja, pridni smo vsi, ja, tako.
0: Glih hotel sem reči, ja, pridni ste zelo, imate tudi te poklice, ki nekak manjkajo, se pravi, gradbeništvo, medicina, kemija, super.
2: To smo pa to pravo dolenski kmečki povje.
0: Vsi dolenci?
2: Ja. Aha.
0: To je kaj, nujno, da si vzrokov crkva?
2: Ja, zdaj po moje, če bi audicijo delal za kakšnega dodatnega člana, bi po moje že kar blizu kakšnega pogoja se lahko kakšna taka dolenska stava slišala. Drugač pa ne, takrat pač smo se najdli srečo ali kako trkam po lesu, po Boglavi. Smo bili kar iz bližnjih okolic, to je pa seveda en plus na pri vajah in pri vseh aktivnostih, ki jih počnemo.
0: Pa plus je tudi, da ni treba komplicirati, a ne? Katero pivo bo kdo pil, katero vino bo kdo pil, tukaj se nabav cviček, pa je narejen.
2: Ja, ok, v nekem mitu, drugač pa mislim, da ni... Ni hudo. Velikat je ta mit o dolencih, da je cviček namesto vode, ne? Ampak pri nas se mi zdi, da še najmanj cvička, no.
0: Aha. No, ne bom. Zdaj po 12 pa že lahko vprašam. Kaj pa potem?
2: Najbolje kakšna voda z okusom, pa mogoče cedevita, da lepo po grlu popraska, ne. Sicer pol na konč pila za nazdraviti, pa kakšen takratek prvo spravite, ne. Ampak ja, drugač pa ja, vse v zmernih količinah.
0: Zdaj, kljub temu, da ne zgleda, čeprav ti si rekel na Dolenjskem, v bistvu ni bilo dežja, zjutraj, ko si se odpravljal, poletje prihaja, kakšen čas je to za vas vzrokovce?
2: Fajn. Mislim, da smo kar vsi ljubitelji poletnih dni, po moje itak zaradi tega, ker nas naš poklic ali pa hobi v to usmer, se pravi, itak so veselice, zelenovrst in druženja na vseh možnih frontah. Pa itak na splošno se mi zdi, da smo pa vsi bolj poletni tipi, kot pa tisti zimski, ki se treba za pečjo stiskati.
0: Pa greste zgubi na morje ali ločeno?
2: Ne, se imamo dosti čez teden pa čez vikend, zdaj da bi se še na dopustih gledali katastrofa, da ne.
0: A gore morje?
2: Morje.
0: Morje.
2: Morje.
0: Pa bo čas za dopust?
2: V bistvu pri nas je vsak let imamo neko tako, ko bi rekel, težavo, da polet, ki je ful gužva, pa ki vidimo, da je zelo malo cajta zaskočiti na morje, se zmeraj po vsakem špilu veš jambromov, ne, za drug let se bomo pozmenili in bomo 14 dni si označili, kateri vikend bomo frej. In pol veš, tu je pet različnih likov, ki si prilagajajo datume in si pol te datume prilagajamo do januarja. Januar je pa itak že za 7 poletje, tako da pol na konc spet rešujemo, pa flikamo čez teden, takrat ko se da, no. Tako da ja.
0: Zdaj, jutri se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, v Mehiki, Združenih državah Amerike in pa v Kanadi. Vaš velik hit je tudi El Clasico, pa če začneva zdaj najprej pri El Clasico, torej katero špansko moštvo?
2: Barcelona.
0: Barcelona.
2: Seveda.
0: Aha, ok. Zdaj pa greva na nogometno prvenstvo, katera ekipa bo zmagala?
2: Zelo težko po moje določimo favorita. Ok, recimo, da se nagibam malo k Špancem. Ampak načelom jaz mislim, da je prav in da bo tako, da bo zmagal dober fuzbol, no? Tako bi rekli ljubitelji fuzbola, no?
0: A takaj moti to, ta razširitev reprezentanc, da jih je 48, zdaj po novem?
2: Niti ne.
0: Ne,
2: aha. Bo pa še bolj zanimivo.
0: No, ok. Navijo boš torej za Španijo?
2: Ja, ok, lahko rečemo, da go ja. Za dober fuzbol.
0: Za dober fuzbol.
2: A pa za Španijo.
0: Messi ali Ronaldo?
2: Messi.
0: Aha, ok.
2: Ja, od nekdaj.
0: Nič, potem pa gremo zdaj na El Clasico, potem pa povemo tudi nekaj več o skladbi za njo, tako da Gašper iz Vzroka je v naši družbi in dober vzrok vam dajemo, da nas poslušate še naprej.

0: Ja, vzrok je tole in pa El Clasico in kot pravi Gašper, čez Barcelono ga ni.
1: Nikoli bilo.
0: A potem si bil že na Camp Nou?
1: Bil.
0: Bil. Aha. Na tekmi tudi?
1: Ne, grem po kratkem.
0: Super. No, evo, zdaj danes se odpira tudi najvišji stolp Sagrade Familije, tako da bo še nekaj lahko pogledal. Do 2035 bo pa menda celo končana. Ja, tako. Grejo midva zdaj na tole novo skladbo Za njo.
2: In ko prosil sem nebo, za njo.
0: Ja, skladba Za njo ima pri vas v Zrokovcih prav posebno mesto. Kaj je to, Gašper?
1: Zgodba je kar dolga. Jo bom malo skrajšal, pa probal vse povzeti. V bistvu je to komad, ki nam je od same izdaje še takrat biserov, takrat neki rok izvedbi oziroma preobleki, že takrat ima prav poseben pečat pri nas. Igrali smo ga na vse možne načine, na vseh možnih feštah, v vseh možnih zasedbah. In v bistvu smo to malo takrat ob enem druženju pri Alenu v studiju posneli, čisto tako iz fore, po domači rečeno, in pol to spravili v nek predalček, brez kakšnih hudih namenov, pa smo pa pred kratkem bili na neki oddaji, ki smo jo spontano tudi z Alenom odigrali v live verziji, ki je pa pol kar fajn izpalo, se mi zdi, oziroma lahko si tako želimo, no. Je pa v bistvu tu bil neka brcav rit pol za nas, da demo zdaj pa nekaj narediti in smo je pol v bistvu preoblekli neko tako mešanco balade in počasne polke. Po moje upam, da bo fajn, no.
0: Ja, no, absolutno je fajn. Ne, ja, seveda. Ampak drugače, omenil si, da je bilo to vse skupaj malo spravljeno v predalu. Ni bilo spravljeno zelo dobro. Kaj se je zgodilo z demo posnetkom?
1: Ja, ni bilo dobro spravljeno. Alen je v tem času vmes prenavljal svoj studio in vso komplet opremo z njim, tako da je to v nesreč šlo nekam, po mojem, na kakšen odpad skupaj z računalnikom, tako da spolj nismo imeli drugega, kakor novo verzijo posneti. Ampak smo bili, se je videlo, smo že malo zverzirani, da smo enkrat že snemali, je bilo na hitro poštivano, no, tako da ja.
0: Zdaj, fantje, ste tudi pokazali svoje spretnosti, ker se tiče samega večglasnega petja, to vam ne dela nobenih težav?
1: Ja, upam, da ne, no. To bodo poslušalci povedali, ampak dajmo reči, da veselje imamo zelo veliko, ne. Zdaj pa če zaposlušati, ja drugi povejo, ampak ja, že samega štarta obstanka skupine Vzrok je štirglasno, tako to pravo, ubrano slovensko petje skozi prisotno pri nas. In smo veseli in zadovoljni, da imamo to možnost, da lahko štirglasno pojemo in sigurno bomo v tem smislu nadaljevali.
0: Mm-hmm. Zdaj, video spot zelo tak preprost, fantje, ki se zberejo, skupaj igrajo, skupaj pojejo, brez kakšnih velikih komplikacij.
1: V bistvu ja, s tem namenom smo šli v preprosto izvedbo video spota, ker mislim, da je že sama zgodba, komada nos, zelo veliko vsebino, smo rekli, da bolj demo prisluhniti.
0: Mm-hmm.
1: Lepo, no.
0: Ne, super, super vam je ratal. Povej mi, kako ste se odločili za balado? Kar poznani ste nekako po malo hitrejših ritmih.
1: Mogoče lih zaradi tega, da se pokažemo še malo v drugačni luči, da nas ne bodo kakšne gospe samo klincale, da znamo samo na poskok igrati, da znamo tudi kakšen tak lep palček malo za stisnice, pa za duhco prevezati, posneti in zaigrati. No?
0: Zdaj, ko smo se pogovarjali, ko so bili mikrofoni ugasnjeni, si rekel, da je že kar nekaj tudi pripravljenega. Bo šlo bolj v to smer mogoče, kar se samih balad tiče?
1: Še zmer je bo glavnina, mislim, da temeljila na vzroku takem, kot je, se pravi poskočnih in veselih ritmih. Sigurno bo bom jaz kaj zapresekati. Tako da ja, tudi kakšen lep valček se je pripravilo.
0: No, krasno. Zdaj, jaz sem večkam bral komentarje, ali jaz 221 je zapisal takole, bom rekel, da ni lahko narediti priredbo pesmi, katera je bila že leta nazaj hit, ampak to je ratalo še malenkost boljše od originala zaradi večje prisotnosti harmonike v komadu, poklon, vzrok, pa trije plamenčki.
1: skoraj malo zardel sem zdaj, ko sem dole poslušal.
0: Dober make-up imaš, ko se ti ne vidi.
1: Se ne vidi, ne. Na oni se tako ljudi svet, ne. Ja, ne, zelo lepo je slišal take komentarje, ampak sigurno je pa original, le original in kapo dol že tako taljeno za izvedbo. Tu je pa stvar okusa, se pravi, da je harmonike malo več nas veseli, da je veliki večini všeč in se pravi, jo bomo to tako izvajali.
0: Pa je težko recimo stopati v recimo čevlje svojih vzornikov na nek način.
1: V bistvu, če bi nismo bili zelo veliko obremenjeni s tem, kako bomo to predstavili ljudem, ampak smo bolj stavili na to, da pokažemo, kaj čutimo in do biseru že od samega začetka našega delovanja čutimo eno prav posebno energijo in v bistvu smo samo poslušali srce pa komad izvedli tako, kot ga čutimo.
0: Ja, zdaj pa bomo že toliko časa matramo naše poslušalke in poslušalce, da je čas, da slišimo vzrok in pa za njom, ampak ostanite v naši družbi, še kar nekaj zanimivega ima vas Gašparjem zapovedati.

0: Ja, vzrok so tole in pa skladba za njo. Gašper, ne bomo vas pozabili, ne pozabim.
1: Ne, ne boh ne dej.
0: Ne bo šlo.
1: Sem že skor jokat malo začel, da bi nas res.
0: Ne. Zdaj, nekaj si že povedal, kaj pripravljate, se bo snemali to poletje in tako naprej. Tako da, kje vas lahko kaj srečamo mogoče?
1: Težko vprašanje, zdaj, da bi iz glave znal odgovoriti.
0: Je kar nekaj veselic.
1: Ja.
0: Vikendi so zasedeni.
1: Vikendi so zasedeni, jaz pravim tako, ne, da kar smo skuhali, pa še pojejmo. Ne. Tako da poletje je kar pestro pred nami in tega se zares veselimo. Ful smo razparcelirani po različnih koncih po Sloveniji. Vsaka pokrajina ima svoj čar, tako da ko me čakamo za dotične termine, pa nas spremljate na socialnih omrežjih, kjer vas lahko sproti lepo obveščamo.
0: No, tako, zdaj drugače Slovenija tudi ni prav velika, ne, dobro, sicer zdaj glede na zastoje na avtocestah, mogoče malo le traja, da prideš na drug konc Slovenije, ampak pustimo 2 uri do 3 ure, smo lahko čist druge. Tako da, zanimivo, poletje vas čaka in vas spremljamo, absolutno. Zdaj pa, mene par stvari zanima, ne? Malo si že omenil prej skupino Vzrok, pa da ste vsi Dolenci, pa to, ampak daj mi povej, recimo, kako je ta dinamika znotraj skupine? Kdo, a veš, v vsaki skupini je nekdo, ki mal nerga, nekdo, ki mal vleče vse naprej, eden, ki je, ne vem, bolj za što se. Kako je prva s tem?
1: Tudi pri nas je tako.
0: Ja?
1: Lepo si povedal, da je spraven, da 5 ljudi na kup dobiti, ki se bodo strinjali v vsem in ne bo težav, kdor pravi, da to ima, ali doma, ali v bendu, se laže. Jaz pravim, da mi smo v samem, mislim, da prvem letu, ko smo aktivno začeli igrati, se mi zdi, da smo prebili tist najtežji let, ne, z različnimi interesi, da smo se drugega navadili in pol potem mislim, da je pa samo neka klukca bila narejena, ker smo se začeli pa fajn imeti, ne. In absolutno so nekomu paše tu, nekomu paše tu, ampak mislim, da je nekdo nad nami bil, da nas je skup povezal, ker se mi zdi, da smo lih prav različni karakteri si med seboj, da skupaj tvorimo eno ta pravo celoto. Smo se pa tukaj že navadili drug drugega, da znamo tudi se prav drug drugega do prave mere amortizirati, ne. Ampak moram pa povedati, da se imamo, ko smo skupaj, se imamo pa nenormalno dobro. Mm-hmm. Pa nima veze, ali gremo igrati na privatko, ali gremo igrati na javen špil, ali gremo na veselico, ali gremo na koncert. V bistvu, kume čakamo čez teden, da teden mine, da smo petek, soboto spet skupaj. No?
0: Koliko časa ste že skupaj?
1: Peta sezona teče.
0: Peta sezona teče. Ja. Aha, okay. Ja, neč, zdaj me zanima, kdo največkrat od vzrokovcev zamudi?
1: To sta pa kar naša dva bratca, Nik pa Telen, imata kar. Čeprav, ok, zdaj zadnje cajte je Mužins, naš ta novejši, sicer zdaj že tretja sezona, je kar tak, da mu ura ni gospodar, no?
0: Aha, okay.
1: Ampak se prvaja, zdaj ta četrto leto volih. Prišel,
0: se navadil, počas. Ja, ok, kdo ima največ težav z oboževalkami?
1: Kako bi se odgovoril na to vprašanje?
0: Ja, ime hočemo, lej, Gašper, povej.
1: Nik. Ja, rekel si ime.
0: Aha, ja, okay, v redu. Nik, kdo največkrat pozabi besedilo?
1: Nec.
0: Aha, ja, bi rekel, ja. To nam je v imenu.
1: Kako gre tebi za besedili?
0: Ja, lej, ne gre. Povej mi, kdo naredi največ selfijev.
1: Nik.
0: Je
1: nik.
0: To korelacija potem? Ja,
1: ja mogoče, ja, Nik, no, največ, kot ga vidim.
0: Aha.
1: Veš, ja.
0: Okej. Ja, neč, Gašper, lej, hvala ti za vse odgovore, zdaj smo vas malo bolj tudi spoznali. Drugač pa, prej si omenil Gašperja, vašega Harryja Potterja.
1: Ja.
0: Kakšna je zgodba s tem?
1: Ja, v bistvu je naš Gašper, ki smo iskali dodatnega člana pred parimi leti, prišel prvič na vaje in ko je stopil not v našo šok sobo, se pravi v studio, sem imel asociacijo takoj, takrat je še nosil take okrogle špegle. Lih malo je bil takrat še kosmet, veš, ko Harry pol že iz unih, ta zadnjih serij, ne, ki je bil že malo odrasel. In vedno smo se prav pogovarjali, ne, z ostalimi, da je čisti Harry Potter prišel. Pa par let zatem je sicer spontano nastal demo iz strani izpod rok Alena z naslovom Harry Potter, ampak nismo sploh pol se pregovarjali, ali bomo ali ne bomo. Verili smo takoj, kdo bo igral glavno vlogo, komu je na kožo pisan komad, tako da smo ga zapakirali pol, ja, v čas našemu Gašperju.
0: Pa ima svojo Hermiono on že?
1: bo prišel naslednjič on z mano.
0: Je, je zakomplicirano. Lahko rečemo. Ok, ok. Zelo diplomatsko.
1: Bo, prišel, bo z mano prišel, bo povedal celo zgodbo. Bo, samo si rezerviraj celo uro.
0: Palej, bom, to je tako zakompliciran. Re, imamo čas, imamo čas, si bomo vzeli čas. Lej, bojo pa trije Gašperi tlele v studiju in bojo povedali.
1: Od zvoni pa dež.
0: Očitno imajo Gašperi viden tudi težave z oboževalkami, ampak več o tem prihodnič. Gašper, hvala ti danes za obisk in jaz mislim, da je prav, da slišimo, kako kaj čira čara pri vas.
1: Hvala za povabilo in dejmo.
0: Z veseljem.

0: pojačana objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v četrtek 11. junija in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Zvirče med 8. uro in 30 minut in 11. uro in 30 minut na naslednjih naslovih: Zvirče od hišne številke 81 do hišne številke 84 ter od 86 do 91, poleg tega pa še 94 in 95. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Mestno občino Kranj bo v četrtek 18. junija obiskala varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Trenik-Bavdek. Občani in tudi prebivalci sosednjih občin se bodo imeli priložnost pogovoriti z njo na individualnih pogovorih na temo kršitev pravic strani organov države in lokalne skupnosti. Pogovori bodo v prostorih mestne občine Kranj 18. junija med 9. in 12. uro. Obvezna je prijava na 030 720 225 do petka 12. junija do 12. ure.

0: oglasi.
1: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
3: Oh! Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, en gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
5: Večerna glasbena čarovnija, 13. junij ob 20.30 na Slovenskem trgu v Kranju. Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Vstopnice so že na voljo na event in prodajnih mestih.
6: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ameriška vesoljska agencija NASA je objavila imena štirih članov posadke Artemis 3, ki bo prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalna modula za Luno. Misijo bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je domovino svojih prednikov obiskal že večkrat. V Bresnikovi posadki bodo še astronauti Luca Parmitano, Frank Rubio in Andrew Douglas. Robert Heinz je bil izbran kot rezerva, če se kateremu od naštetih kaj zgodi. Je včeraj v vesoljskem centru v Houstonu objavila vesoljska agencija NASA. V Mariboru se je odvil slovenski globalni forum, katerega nosilna tema je bila potencial globalne prepoznavnosti slovenskega športa za preboj slovenskih podjetij na tuje trge. Zunanji minister Tone Kajzer je o učinkoviti gospodarski diplomaciji povedal.
2: Učinkovita gospodarska diplomacija, ki dela z roko v roki z našim gospodarstvom in odpira vrata. In seveda ne samo, da odpira vrata, ampak tudi išče aktivno priložnosti za investicijsko sodelovanje na področju modernih tehnologij in se usmerja zdaj na tiste ključne trge, ki so dejansko postali odprti s sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma z Indijo, z državami Mercosur. V bistvu usmerjamo fokus tudi v te predele. Tuji diplomati izjemno podpirajo to in tudi v tem kontekstu se odpirajo, bomo rekli, nove možnosti. Danes je bilo prisotnih 42 ekonomskih svetovalcev, to mrežo bomo še ukrepili, naredili še učinkovitejšo, predstavljamo kar 82 ključnih trgov.
1: Občinski redarji v obdobju od junija do septembra izvajajo poostren nadzor javnega reda in miru v ožjem središču Bleda, predvsem na območju med Grand Hotelom Toplice in Grajskim kopališčem. Več pa blejski župan Anton Mežan.
3: Ker imamo naš osrednji park, enostavno ni primeren za neko plažo. Tule ne moremo dovoliti, da se igra nogomet, da se igra badminton, da so pikniki in podobno. In z tega vidika bomo tule dokaj striktni, tudi na drugih lokacijah, ob jezero, tudi na Blejskem otoku in še kje. Ampak dejstvo je, da smo letos omogočili vsem tistim, ki želijo na Bledu tudi prinesti eno dekco in poležavati, da lahko pridejo na spodno postajo smučišča Straža, se tam na travi razkomotijo in pa uživajo v naravi. Na sami obali Blejskega jezera pa seveda tega ne moremo dovoliti, ne zato, ker bi bil župan tečen, ampak zaradi tega, ker želimo našo obalo, našo naravo, našim zanamcem vrniti boljšo, kot smo jo pa prijeli od naših predhodnikov.
1: Šport. Slovenski smučarski skakalci in skakalke bodo v pripravah na novo sezono lahko uporabljali tudi dve novi pridobitvi podprti znanostjo, ki nastajata ob skakalnici v Kranju in v fitnesu pod njenim iztekom. Na Smučarski zvezi Slovenije napovedujejo, da bosta novi pridobitvi v uporabo predani še v juniju, do takrat, ko se bodo začeli bolj specialni treningi. Prva pridobitev je naprava, ki bo primarno namenjena specialni gibalni pripravi smučarskih skakalcev in skakalk. Druga novost pa je nalet z iztekom brez odskočne mize. Gre za simulacijo naleta 60-metrske skakalnice, na kateri bodo vadili naletno fazo obmenjavanju višin za letne rampe.
0: Vreme.
1: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, pojavljajo se tako plohe kot tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 20 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kran vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Predvidoma jutri dela prehajajo v naslednjo fazo. Promet bo med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Jutri ob 9. uri pa bodo na priključku Kran Zahod zaprli izvoz iz smeri Jesenic ter uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do prihodnjega četrtka, 18. junija. Prav tako do prihodnega četrtka pa poteka še vedno sanacija nadvoza na priključku Jesenice-Zahod-Hrušica. Srečno, previdno in počasi.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Radio Gorenc poslušate in ta četrtek 11. junija bo Grajski park v Radovljici zaživel v znamenju živali, ustvarjalnosti in dobrodelnosti. Mladi iz programa Pumo Plus, ki deluje v okviru Ljudske univerze Radovljica, pripravljajo zanimiv dogodek, tako imenovan Pumpeto Plus, s katerim želijo povezati lokalno skupnost, pomagati živalim ter opozoriti na pomen odgovornega skrbništva. Kaj vse pripravljajo in kako lahko pomagamo, tudi sami pa nam bodo v tem trenutku zaupali člani programa Tarik, Tadej in Klaudija. Tarik in Tadej, za vaju prvo vprašanje, kaj vse nas čaka torej ta četrtek v Radovljici?
1: Mladi smo posebej za ta dan zasnovali in izdelali gibalno spretnostno stezo za pse, kjer bodo štiri nožni obiskovalci lahko preizkusili vse svoje spretnosti. V parku bo zadišalo iz kulinarične delavnice, kjer bomo pokazali svoje kuharske veščine, medtem ko bo fotokotiček poskrbel za sproščene spomine. Svojo ustvarjalnost bomo predstavili na razstavi izdelkov za vse, ki radi ustvarjate. Bo pripravljen ustvarjalni kotiček. Naredili smo svojo obarvanko za vse generacije. Posebno pozornost pa bo pritegnil tudi petomat, zabavna naprava, ki na podlagi kratkega vprašalnika izdela skico vašega sanskega hišnega ljubljenčka. Obiskovalci bodo lahko prejeli na svete vodje zavetišča Ljubljane, majnice o posvojitvah in odgovornem skrbništvu ter priporočila inštruktorice pase šole Alfa Kan o vzgoji in delo s psom.
2: Dogodek pa bomo še dodatno popestrili s projekcijo kratkega filma Glas mladih v programu Pumo plus Radovljica, ki je iskrena zbirka kratkih izjav mladih udeležencev, ki skozi svoje besede, izraze in čustva razkrivamo, kako doživljamo program, kaj nam pomeni in kako nas je oblikoval.
0: Klaudija, kako pa je z vstopnino?
3: Mladi verjamemo, da lahko z majhnimi dejanji ustvarimo veliko spremembe. Zato obiskovalce vabimo, da se od seboj prenesejo vstopnino v obliki ene mačje konzerve. Dobrodošli so tudi socializirani psi in mački, ki se v gneči dobro počutijo. Veseli bomo vašega obiska in podpore.
0: Klaudija, Tarik in Tadej, člani programa Pumo Plus, ki deluje v okviru Ljudske univerze Radovljica, hvala lepa za tole povabilo. Ta četrtek torej vse poti vodijo v Radovljico in dobrodošli na dogodku Pumpeto Plus. Hvala lepa in se vidimo v Radovljici.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
2: Roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15. uri in 30 minut vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva, memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
8: Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Neodplačna objava.
1: Radio Gorenc poslušate in to soboto 13. junija vas vabimo na komemoracijo ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj-Jug. V ta namen so v Tržiškem muzeju pripravili knjigo o SS-ovskem zdravniku koncentracijskega taborišča na Ljubelju Zigberta Ramzaurja. Na pogovor nas vabi direktor Tržiškega muzeja David Ahačič.
2: V dneh pred vsakoletno spominsko slovesnostjo na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča na Ljubelju, ki je spomenik državnega pomena, danes ob 19. uri v Polakovem salonu Tržiškega muzeja pripravljamo predstavitev povsem nove knjige na to tematiko, in sicer biografije SS-ovskega zdravnika koncentracijskega taborišča na Ljubelju, ki mu je zvestoba nacistični politiki omogočila osupljiv karierni vzpon. Knjigo sta pripravila avstrijska zgodovinarja doktorica Lisa Retl in doktor Peter Pirker, ki bosta v pogovoru z doktorico Viljo Lukan-Pišek iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije predstavila to knjigo. Ne povem, da je knjigo prevedel Priboš Debenjak, finančno pa je izid podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pa občine Tržič in Koroški muzej Celovec. Prijazno vas vabim na to predstavitev, kjer bomo premišljevali o obliku doktorja Zigberta Ramzaurja, o naši dolžnosti, strokovni in človeški dolžnosti, razmišljati o odgovornosti, o spominu in o človečnosti. Prijazno vabljeni.
1: Vabljeni torej v Polakov salon Tržiškega muzeja danes ob 19. uri. Pogovor bo potekal v nemškem jeziku, za prevod bo poskrbljeno.

0: Oglasi.
1: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek 12. junija od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
4: Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Volivci lahko od danes oddajo podpis v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma bodo lahko 40 tisoč podpisov zbirali do 14. junija. Pobudniki so ob tem sporočili, da želijo z referendumsko pobudo preprečiti, da pride v Sloveniji do ponovne uvedbe politične policije. Tržiški župan Peter Miklič se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za drugi mandat na čelu občine. Njegov izzivalec bo občinski svetnik iz vrst SDS Jaka Jankovec, ki je svojo kandidaturo kot prvi najavil že januarja. Nastopil pa bo kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Svojega županskega kandidata oziroma kandidatko pa bi lahko ponudilo tudi Gibanje Svoboda. Tržiški župan Peter Miklič.
2: Bom kandidiral, kar nekaj projektov je še, ki jih imamo v načrtu izvesti, predvsem staro mestno jedro, stanovanska politika, predvsem tudi v starem mestnem jedru. To je bila ena naloga, ki smo si jo zadali že na začetku tega mandata, ampak zaradi možnosti, ki smo jih imeli, se pravi zdravstveni dom, šola, smo več sredstev in pa tudi energije preusmerili v to. Čaka nas pa ta izziv, no? Mislim, da je to eden večjih v Tržiču. Vse ostalo od društvenega življenja, kulturnega, športnega, mislim, da deluje zelo dobro. Posod smo začrtali neke smernice, tudi sprejeli smo športno strategijo že 3 leta nazaj, ki jo v popolnosti izpolnjujemo. Tako da neke zadeve so se res zelo premaknile.
1: V Kranju je v soboto potekala tradicionalna akcija Očistimo Gorenjsko in Vazivk. Pridružilo se ji je več kot 40 prostovoljcev, ki so na več lokacijah v občini odstranjevali predvsem žlezavo nedotiko, enoletno suholetnico in druge invazivne vrste, ki ogrožajo domače rastlinstvo ter zmanjšujejo biotsko raznovrstnost. Delovna akcija je potekala na 3 lokacijah v mestu, in sicer na območju sotočja Kokre in Rupovščice, ob Bobovških jezercih in v Struževem. Letos mineva 120 let od odprtja bohinjske proge, železniške povezave Posočja s svetom. Bohinjska proga je bila zgrajena med letoma 1900 in 1906, ter je v tistem času predstavljala pomembno povezavo Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Kustosinja etnologinja iz Tolminskega muzeja Karla Kofol o vpisu bohinjske proge v register stavbne dediščine.
3: Vsekakor je pa celotna bohinjska oziroma celotna ta proga, druga povezava Dunaja s Trstom, vredna, da se jo upiše kot celoto, ne samo posamezne objekte in se jo, se pravi, z vidika spomeniškega varstva tudi v celoti zaščiti. To je ena izmed pomembnih nalog, ki čaka predvsem, se pravi, Ministrstvo za kulturo in službe, ki za to vrstno dediščino skrbijo.
0: Vreme.
1: Spremenljivo do pretežno oblačno imamo, pojavljajo se tako plohe kot tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 20 pa do 25 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 pa do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še nastala kakšna ploha oziroma nevihta, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči na četrtek bodo v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno pa ni izključena niti toča.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod ter Vodice Brnik v obe smeri je spremenjen prometni režim. Predvidoma jutri dela prehajajo v naslednjo fazo. Promet bo med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po 2 zoženih pasovih v vsako smer. Jutri ob 9. uri pa bodo na priključku Kranj zahod zaprli izvoz iz smeri Jesenic ter uvoz proti Ljubljani. Obvoz bo preko priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma do prihodnjega četrtka, 18. junija. Prav tako do prihodnjega četrtka pa poteka še vedno sanacija nadvoza na priključku Jesenice zahod Hrušica. Srečno, previdno in počasi.

0: oglasi.
1: Ej, je še v življenju, nisem tako dobro lizal, da doma sladoled, pa kremšnite majo, pa tudi jabočen štrudel, ej, pa pico, tudi vkaj dobiš. Parfinžgar Brizje.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Artemis Hunting, kjer lov ni hobi, ampak način življenja. Nova odprta lovska trgovina na Brezovici, lovska streska in kinološka oprema ter strokovno svetovanje iz prakse. artemishunting.si.
4: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689. Ljubitelji jeklenih konjičkov. Avtomoto društvo Tržič v sodelovanju z občino Tržič letos ob stoletnici motošporta v Tržiču organizira tridnevno dogajanje.
2: V petek 12. junija žur na Gorenjski plaži s Kingstoni in Rock'n'Bandom.
4: V soboto 13. junija razstava vozil in zgodovine AMD v prostorih podjetniškega inkubatorja v Tržiču. Zaključek pa z glavnim dogodkom v nedeljo 14. junija s tradicionalnim že 27. hrastovim memorialom na Ljubelju.
2: Vljudno vabljeni.

0: Živjo, sreda je in tole so frekvence Gorenca, gledamo pa v nebo in na ceste. Ker se tiče vremena, mokro je in mokro tudi bo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, temperature pa danes od 20 do 25, v južni Sloveniji celo do 28 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, bo pa zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 22. Bo pa jutri sprva precej oblačno, no čez dan pa se bo delno razjasnilo. Proti večeru pa na severovzhodu zopet ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Brez dežnika, drage moje, dragi moji, nikamor. Pojdimo še na naše ceste. Evo, v predoru Ljubel bo jutri 11. junija med 8. in 14. uro promet potekal izmenično enosmerno po desnem pasu. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami še vedno zaprta, bo pa zaprta še do 15. junija. Če ne veste, kaj delajo, urejajo več delov poškodovane ceste, obvoz pa je označen. Ker se tiče Štajerske avtoceste, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljana. Zanimivo in pestro tudi na Primorski avtocesti, tam imamo popolno zaporo priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija do 5. ure. Potem od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Omenim še kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki bo potekala od 12. pa do 14. junija. Srečno, previdno in pa strpno, če ste na poti.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda še ti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Ko se odpraviš v hribe, si želiš dve stvari. Čudovit razgled in dobro hrano. Oboje te čaka v Blejski koči na Lipanci. Odprta je vse dni v tednu s pestro ponudbo domačih jedi. Po pohodu se ustavi, spoči in napolni energijo. Blejska koča Lipanca.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si. Najprej avto, potem doma, potem... Ne, čak lih kontra. Nima veze, pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete kočo na Črni prsti.
7: Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Danes zvečer in v prvem delu noči na jutri bodo ob prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju lahko zapiha tudi tramontana, so sporočili z Agencije Republike Slovenije za okolje. Vreme pa se bo postopno umirilo v drugem delu noči na jutri, ocenjujejo vremenoslovci. Ameriška vesoljska agencija NASA je objavila imena štirih članov posadke Artemis 3, ki bo v prihodnje leto v zemeljski orbiti preizkusila pristajalne module za Luno. Misijo bo vodil astronaut slovenskega rodu Randy Bresnik, ki je domovino svojih prednikov obiskal že večkrat. Nazaj domov. V Bohinju so na poletno turistično sezono dobro pripravljeni. Župan Jože Sodja.
2: Za samo turistično sezono, ko pride turist nekomu v sobo, je poskrbljeno. Moramo pa poskrbeti za te dnevne goste, ki se dnevno vozijo in pač, da jih nekako ustavimo in pa pripeljemo na mesto, kamor želijo. Zdaj moram reči, imamo kar redne sestanke in pa urejamo to zadevo, da ta gre k koncu, ker sezona je tik pred vrati, čeprav bi lahko rekli, da se že kar malo začela, ker mislim, da je letošnje leto kar zelo, zelo pohitelo, kar se tiče turizma. In napovedujejo nam tudi dobro sezono, upam, da bo to res, zato moramo biti pa čim bolj pripravljeni.
1: Poletne počitnice, ki so pred vrati, so čas brez skrbnosti, druženja in novih doživeti, hkrati pa za številne starše predstavljajo organizacijski izziv. Mestna občina Kranj zato tudi letos skupaj z javnimi zavodi, društvi in drugimi organizatorji pripravlja širok nabor počitniških varstev, ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti in drugih programov za otroke in mladostnike. Zaradi občinskega sofinanciranja so številni programi cenovno dostopnejši.
0: Vreme.
1: Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, temperature pa danes od 20 do 25 v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, zapihal pa bo okrepljen veter severnih smeri.
0: Ceste.
1: V predoru Ljubel bo jutri 11. junija med 8 in 14. uro promet potekal izmenično enosmerno po desnem voznem pasu zaradi rednega letnega pregleda. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno pa tudi na Primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure pa za predvidoma 14 dni, izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
0: Pokrovitelj.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etisu Kran Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si

0: Po Flitn, Albo Vesel.
1: Dober dan, dobrodošli in dobrodošli širom po svetu. Vsi, ki poslušate Radio Gorenci in pa oddajo Veselica s Podokničarjem. Sreda je, ja, sreda, od 3 do 5 bo veselo. Ne, nisem sam, je tukaj.
2: Živ, jo.
1: Ti Mlakar je tukaj.
2: Evo me.
1: Ja, naporen vikend je bil ta, mest pa šla še ribe lovit. Moram reči, da je ti tako ribo jel, da še je dej v temla vsa vlukna noter.
2: Ja, zdaj bo pa že hmalo lahko gubarja.
1: Da bo že počas gube, ne?
2: Počas, ja.
1: Potreba nekam, kje, kam ti hodeš?
2: Ja, to pa ne smem povedati, ta prav gubar nikoli ne pove.
1: Ja, to tiste mikro, ampak makro pa lahko poveš.
2: No, kle, ja, na Tržičem gor.
1: Tržičem, jaz sem hodil čas na Jelovco.
2: Aha.
1: Ja, in tam je veliko...
2: To me je veliko medvedov, ja.

0: Oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Festival Korada ulica zaživi 2026.
5: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
4: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima.
6: To obliko obožujem. Škoda zaradi madeža.
7: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
8: Pingvina?
7: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
9: Čistilnica.si.
10: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Mi smo pa Tržičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
14: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
16: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
15: Kazno.si.
16: Varno, zabavno in vedno pri roki.
15: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
17: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?

0: Janku poplača.
1: Veselica s Podlotničarjem na Radiu Gorenc.
2: Spod dober, da je sam za poslušat.
3: 4. julija bo že 45. Melodije morja in sonca, ja? V Portorožja v auditoriji bo. In ko potem malo spremljam te melodije in viže, ki jih tam ustvarijo, v zadnjem času pravzaprav pogrešam malo več tega Mediterana, več teh pesmi o morju, ker s tem so bile narejene, je bila narejena ta melodija morja in sonca. Vse mogočem prepevajo, tudi čut se ne preveč morje. Leta 2016 pa so zmagali Kvatropirci pa Manca Špik. Takrat so dobili drugo mesto od strokovne žirije in absolutni zmagovalci so bili od občinstva. Dajmo mehen povohat to pesnico.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Pričenja se najbolj pomembna postranska stvar na svetu, svetovno prvenstvo v nogometu. Tokrat bo največje doslej, saj bo prvič v zgodovini nastopilo kar 48 reprezentanc. Predsednik UEFA Aleksander Čeferin je v Ljubljani modro izjavil, da mora nogomet povezovati ljudi in res jih povezuje, predvsem na blagajnah, kjer navijače poveže skupna bolečina ob cenah vstopnic. Ti so poleteli tako visoko, da jih ne lovijo niti več vratarji, ampak finančni svetovalci. Nogomet je igra za ljudstvo, samo ljudstvo si je zdaj ne more več privoščiti, kar je pravzaprav zelo povezovalno, vsi skupaj gledamo od zunaj. Najpomembnejši so seveda igralci. Vsaki ekipi imaš takšne, ki dobro igrajo na levi strani, takšne, ki igrajo obladajo desno in tiste, ki se najraje drenajo po sredini, ker tam lahko padeš na obe strani in še vedno trdiš, da si bil ves čas taktično pravilno postavljen. To pa nas žene varno spominja na politiko. Eni so večni levičari, drugi zapriseženi desničari, tretji pa se gnedajo na sredini, kjer je najbolj udobno. Malo z enim očesom levo, malo z drugim z desno, roka pa vedno v žepu proračuna. Tudi v najnovejši vladi Janeza Janše očitno ne bo manjkalo univerzalnih nogometašev. Takih, ki so nekoč igrali za leve, potem malo za sredino, pa so spet odkrili, da jim desni krak političnega igrišča odlično leži. Naj omenimo le nekatere strokovnjake političnih prvakov. Boštjan Šefic, Gregor Perič, Erik Kopač, Sebastjan Jeretič, Zdravko Počivalšek. To niso več politiki, to so taktične postavitve na dveh nogah. V nogometu takim rečejo vsestranski igralci, v politiki pa ljudje z bogatimi izkušnjami, ali po domače, kamr žoga tja čast, vest in življenjepis.

Dar su paniki. Minister udaril po mizi, stožci zaprosili za azil. Novi minister za infrastrukturo in energetijo Jernej Vrtovec je komaj sedel v stolček, pa je že udaril po mizu. Na Darsu se jim od takrat ne tresajo samo hlače, ampak tudi oranžni stožci, zapori, nadvozi in tisti načrti, po katerih se en kilometer asfalta obnavlja približno toliko časa, kot so Egipčani gradili piramide. Razlika je le v tem, da so piramide danes turistična znamenitost, naši avtocestni odseki pa psihiatrični test za voznike. Slovenske avtoceste so postale nacionalni fitnes za živce. Plačaš vinjeto, potem pa stojiš. To ni prometna infrastruktura, to je naročnina na kolono. Ker pa smo inovativna država, prihaja rešitev. Ker so zastoji, torej skoraj povsod, bo dovoljena vožnja s kolesom po avtocesti. Stroka je namreč ugotovila, da se po slovenskih avtocestah s kolesom premikaš hitreje kot z avtom. Dars naj bi zato predstavil novo kampanjo Goni kolo za zdravo telo. Vaš Dars. Minister ima torej težko nalogo. Spraviti Dars v pogon je približno tako, kot bi poskušal prepričati Črnogorca, naj teče maraton. Ampak začetek je obetaven. Goni kolo za zdravo telo. Vaš Dars.

0: Na družbenih omrežjih, Facebooku, Instagramu in ostalih digitalnih sejmih nečimrnosti so vsi lepi, vsi pametni, vsi uspešni, vsi srečni in vsi živijo razkošno življenje. Skratka, raj na zemlji, samo z boljšim filtrom in slabšo slovnico. Nihče ne objavi svoje podobe iz preteklih let, nihče ne pokaže tiste verzije sebe, ki je imela slabšo frizuro, manj samozavesti, več strahov in mogoče celo kakšno normalno življenjsko napako. Influencerji in politiki o tem učijo, kot da so se včeraj spustili z neba, že z urejeno prinčesko, belimi zobmi, zlatim nasmehom in življenjopisem, ki ga je očitno pisal nekdo iz propagandnega oddelka. V slikarstvu obstaja izraz pentimento. Označuje slikarjev naknadni popravek s spremembo kompozicije in poteze, ki se sčasoma spet pokažejo pod površino slike. Nekaj podobnega počnemo tudi ljudje. Če stare skice svojega življenja rišemo nove, lepše, bolj bleščeče podobe. Pri tem pa je Instagram seveda akademija visokega ponarejanja. Malce svetlobe, mal filtra, mal loži in že si globok, uspešen in duhovno prebojen. Mislimo, da smo pred vsemi temi objavami skrili strahove, sram, praznino, duhovno revščino in občutek, da v resnici nimamo pojma, kaj počnemo. Toda življenje je neusmiljen restaurator. Ne zanima ga naš profil, številka všečkov ali citat pod fotografijo sončnega zahoda. Prej ali slej spraska lak z naše popolne fasade in pokaže, kaj je spodaj. Biti boljša oseba ne pomeni imeti najlepše fasade. Ne pomeni živeti kot reklama za luksuzni jogurt, politični program ali motivacijski seminar. Včasih pomeni samo to, da se upaš pokazati tudi prvo skico. Tisto narodno, malo popackano, malo krivo, malo svojo. Bodi original, bodi original. Kopije že tolk, da se jih že Instagram sramuje.
1: Z lepoto so večne težave. Vsak bi rad bil drugačen, ko ga je Bog dal.
2: Kdor je srečen, ta je lep. Kdor je srečen, ta je lep. Kdor je srečen, ta je lep. Bez šale, pesmi, smeha, nočemo živeti.
0: Ali so brih na kalesen tač? Je zabrundal naš dopisnik Jožak jih Bože in pogledal tako grdo, da mu je nekdo vzel zadnji kos domače salame. Kdo pa? Smo vprašali. Ja, kdo nek? Bruseljska možgana na baterije, birokrata, ki imajo očitno glavo san zato, da jim kravata ne pade dol. Ta evropska pamet ni vredna počenega groša. Glej, grem v trgovino. Kupim 10 dek salame zapakirane v plastiko, ker očitno salama brez najlona doživi živčni zlom. Zraven vzamem sir, tudi v plastik, da se ne bi srečal z rakom in dobil kulturnega šoka. Kupim liter soka v plastenki, radensko v plastenki, jogurt v plastiki, sirni namaz v plastiki, paket serveta v plastiki in 2 kumari zaviti v plastiki tako na trdo, kot da greste na operacijo srca, ne pa v solato. In potem pride vrhunec evropske pameti. Rečem blagajničark, gospa, dajte ima še eno plastično vrečko, da to zložim. Ona pa, ne gre, gospod, prepovedano zaradi varovanja okolja. A razumeš ti to butalsko olimpijado? Vse v plastiki. Moja vrečka bo pa potopila civilizacijo. Bruselj bi moral imeti na vhodu tablo. Tukaj se zdrava pamet ločuje od funkcije. Ja, men se je lan dobro zjele skisov. Bruseljskim birokratom pa možgani, kanede.

0: Fantastika.
1: Janez Cigler, kralj, je na ministrstvo za kmetijstvo prevzel posle dosedanje ministrice Mateje Čelušič, ki se je v predaji zahvalila vsem sodelavcem. Minister Cigler Kralj je izpostavil pomen sodelovanja, podpore slovenskim kmetijam, učinkovitega odzivanja na naravne nesreče in črpanje evropskih sredstev. Poudaril je podporo manjšim kmetijam in izboljšanju samooskrbe. Potem pa je minister vzel v roke mikrofon in ob spremljavi ansambla je minister Janez Cigler Kralj zapel naslednjo pesem.
2: O

0: Jajca, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo. Botanični vrt Julijskih Alp z razgledom od morja preko Triglava do Snežnika. Odlična kulinarika ter dobra in prijazna postrežba. Po ob 10. obisku še majica iz akcije na obisk na Črno prst. Več kot dovolj razlogov, da obiščete koč na Črni prsti.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051-396-689.
0: Wild West Weekend v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. 19. do 21. juni. Mont West Festival. Country glasba, ples in pravi divji zahod. Karte so že na voljo. kavbojska-dezela.si.
3: Najprej avto, potem dom, potem... Ne, čak, lih kontra. Nima veze. Pri Jerman Group dobiš oboje. Hitro in enostavno. jermangroup.com, vaš partner za nepremičnine in rabljena vozila.
4: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lautižar.
5: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
6: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.

0: Živjo, sreda je in tole so frekvence Gorenca, gledamo pa v nebo in na ceste. Ker se tiče vremena, mokro je in mokro tudi bo. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, temperature pa danes od 20 do 25, v južni Sloveniji celo do 28 stopinj. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, bo pa zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa jutri od 18 do 22. Bo pa jutri sprva precej oblačno, no čez dan pa se bo delno razjasnilo. Proti večeru pa na severovzhodu zopet ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Brez dežnika, drage moje, dragi moji, nikamor. Pojdimo še na naše ceste. Evo, v predoru Ljubelj bo jutri 11. junija med 8. in 14. uro promet potekal izmenično enosmerno po desnem pasu. Cesta Lipnica Kropa Rudno je med Podblico in Lajšami še vedno zaprta, bo pa zaprta še do 15. junija. Če ne veste, kaj delajo, urejajo več delov poškodovane ceste, obvoz pa je označen. Ker se tiče Štajerske avtoceste, promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljana. Zanimivo in pestro tudi na primorski avtocesti, tam imamo popolno zaporo priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija do 5. ure. Potem od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in pa Unec. Omenim še kolesarsko prireditev Maraton Franja, ki bo potekala od 12. pa do 14. junija. Srečno, previdno in pa strpno, če ste na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: poslušajmo, kaj novega je nastalo v slovenski glasbi.
1: Takole, Radio Gorenc, veselica s Podokničarjem, novosti imamo, novo melodijo, novo vižo, pa tudi sicer ansambl, ki ni toliko poznan, jaz pa verjamem, da bo v naslednjih mesecih zelo prepoznan širom po Sloveniji. To je Citrin Band in z nami je nihče drug kot Lana Erzar. Lana, lepo zdrav in dober dan.
2: Dober dan.
1: Citrin Band, prihajate od kje?
2: Mi prihajamo iz Tohinjske doline.
1: Iz Tohinjske doline, ja, prelepa. Vsi tisti, ki se vozijo na Vransko skozi Kamnik, potem Tohinjsko dolino dobro poznajo. Tri dekleta ste, ne?
2: Ja.
1: Boš povedala imena pa priimke, kdo ste?
2: Ja, se pravi, jaz sem Lana Erzar, potem je pa še Tjaša Cevec in pa Klara Štrajhar.
1: Veste, kje, tudi hodite v srednjo glasbeno šolo, ne?
2: Ne, mislim, mi se glede glasbe učimo pri naših mentorjih. Hodimo pa, jaz hodim na srednje šole v Ljubljano na umetniško gimnazijo, Tjaša pa Klara pa hodita, oziroma on vista pa še krsto šolki in hodita v Kamnik na predšolsko vzgojo.
1: A ti boš torej igralka?
2: Ne, ne bom, verjetno da ne.
1: A ne?
2: Ne, verjetno da ne.
1: Zanimiva umetnica, matematika ti je pa zelo blizu.
2: Ja, matematika mi je pa kar všeč tudi, ja.
1: Ja, ne, to je dobro. Dekle, ki zna dobro računati, ji lahko v življenju zelo dobro pride, prav.
2: Ja.
1: Citrin Band, od kje ta ime?
2: V glavnem, ime smo se tako čist na hitro odločile, ampak nam je bilo pa všeč, oziroma se pravi pomeni, to je kristal. Po kristalu moj ime, ki v bistvu prinaša neko srečo na novih začetkih, neko tako pozitivno energijo, tako mislim, se pravi srečo na karierni poti in tak, zelo pozitiven kristal, no.
1: A, to je to, jaz sem tudi, prvo sem povezal s citrami, a ne, ampak gre za kristal, ja. Posneli ste torej novo melodijo, tudi video spot ste naredili, kdo pa je avtor te melodije?
2: Se pravi, besedilo za ta trenutek in glasbo sta napisali Tina in Teja Poljanšek, ki so v bistvu tudi naši mentorci petja. Potem aranžma za kitare oziroma za glasbo je pa potem naredil Matic Smolnikar, pri katerem smo tudi glasbo posnele.
1: Torej, Matic Smolnikar, odličen kitarist, profesor, tako da ja, tukaj vam je šlo zelo v redu. Koliko časa že takole skupaj igrate?
2: Se pravi, naš prvi nastop je bil v bistvu leta 2018, potem se je pa malo ustavil, ker smo bile res še kar zelo mehne, pa korona je bila vmes, potem zadnjih 5 let pa bolj aktivno delujemo.
1: Ampak seveda zdaj moramo popovedati, da nimate harmonike v sestavu.
2: Ne, nimamo.
1: Kakšne inštrumenti so, oziroma kaj igrate?
2: Ja, mi v bistvu imamo sestavo iz 3 kitar, sicer bas kitare, električne in akustične kitare.
1: Aha, in ti igraš?
2: Jaz igram električno.
1: Ti električno kitaro igraš.
2: Ja.
1: Katera pa je glavna pevka v Citrinemu bendu?
2: Glavna pevka je pa naša Tjaša, aha. Tjaša Cevec.
1: Ja?
2: Ja.
1: In,
2: Klara Štrajhar pa igra bas kitaro, no.
1: Kaj veste, že zdaj veliko nastopate na raznih presenečenih rojstnih dneh in naprej, kakšno glasbo prepevate?
2: Mi, se pravi, zelo se prilagajamo glasbenim željam, tako bom rekla, pa nasploh temu, kaj ljudem je všeč na določenem dogodku oziroma kaj predvidevamo. Zdaj bolj smo usmerjene v neko pop, kakšne zimzelene, bolj slovenske, kakšne mogoče angleške, takšne znane, v glavnem bolj mogoče neke popevke.
1: Aha. Lepo. Imate izkušnje seveda z odri, a ste, vas je kje strah na odru, recimo, da bi se kakšna streha podrla na vas?
2: Ja, enkrat smo imeli pa res takšno izkušnjo in ni bilo prav nič lušten. Enkrat smo, decembra bil je res, res mrz in dežval je, zelo je dežval. Smo igrale na prostem in bil je, se pravi, ščitu nas je samo en povelinil in potem, ko se je ta povelinil napil vode, se je ta tula mem nas in nas malo zmočila. medtem ko smo pa mi mogli vse igrati, pa dobro odpeti, pa nastopati. No.
1: Ja. Ja, v tem času ste tudi postale samozavestne, a ne? Ker veliko nastopate in vaše ambicije so kaj? Kaj bi rade dosegle?
2: Ja, naši glavni te ciljni odri so nam poroke, civilni crkveni obredi, zdaj smo igrali en poročen ples, no takšne, potem pa rade igramo na prireditvah, pa želeli bi si imeti čim več samostojnih koncertov.
1: Aha, in potem boste seveda na teh novih melodijah še delali.
2: Ja, seveda, tudi to je naš cilj.
1: Koliko je pa podpora staršev pri vsem tem?
2: Ja, brez staršev si mi sploh ne predstavljamo. Verjetno tudi ne bi bile tukaj, kjer zdaj smo. In smo jim res hvaležne prvič za vse prevoze, potem za vse, se pravi, organizacijske stvari in tudi finančno podporo konc koncev. No. Za so podporo no. Smo jim hvaležne in brez njih si res ne bi predstavljale, kako bi šlo.
1: Kaj, o čem prepeva ta pesem Ta trenutek?
2: Ta trenutek pa v bistvu prepeva o neki mladosti, in recimo lahko rečemo o tem, kjer smo mi zdaj, in prepeva o tem, s kakšnimi recimo ovirami se popadamo mogoče in kaj nam največ pomeni, se pravi, da na konc koncev vse težave, vse kar prebrodimo, vse kar imamo v mislih, na koncu rešijo neki ljudje, ki so ob nas, ki jih imamo zraven, ki jih imamo rade, ki nas podpirajo, tako da ja, o tem.
1: Obstaja pa seveda tudi video, ki ga že na YouTube lahko tudi vidimo. Ne? Moram reči, ja. Da je lep, izčiščen, da ni pretirane ostale dekoracije noter, ampak da pride do izraza glasba in pa seveda vsa dekleta. Ne? Tako da ugledov je že kar nekaj, ne?
2: Ja, nekaj še, nekaj pa upamo, da še bo.
1: Zdaj po vsem tem, ja, ker bo šlo to v javnost, ki bojo začeli govoriti o vas, pa verjamem, da vas bodo še bolj prepoznali. Ja, lepo. Letos imate še kar nekaj nastopov, ne?
2: Ja, nekaj je porok, potem pa bomo še videli, kaj bo.
1: Kaj bo se sproti pokazalo, ne?
2: Seveda.
1: Lana, tebi pa vsem, torej celotni ekipi, želim veliko uspešnih nastopov, glasbenih prodorov v Sloveniji. Mi pa bomo premierno zavrteli vašo vižo Ta trenutek. Hvala lepa za pogovor in vse dobro
2: najlepša
1: še naprej.
2: Hvala. No, nasvidenje.
1: Nasvidenje.

0: Gasilsko društvo Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na tradicionalno gasilsko veselico, ki bo potekala 13. junija od 19. ure dalje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. Zabavala vas bo skupina Čuki. Za jedačo in pijačo bodo poskrbele domače gasilke in gasilci.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije, disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
6: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si. 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno.
6: Ni nikoli zadnja.
3: Hitrostni vzpon na Podbreško velikanko. Sobota, 13. junij ob 16. uri. Preizkusi svojo moč, hitrost in vzdržljivost na legendarni velikanki. Čakajo vas kategorije za otroke, mladino, ženske in moške. Ter kar 200 evrov nagrade za zmagovalca. Prijave že potekajo na številki 041-369-292. Ne zamudi, Podbreška velikanka te čaka.
8: To obleko obožujem. Škoda zaradi madeža.
9: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
8: Pingvina?
9: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
10: Čistilnica.si.

0: S Spodlakničarjem na Radiu Gorenc.
1: Spod dober, da je sam za poslušat.
2: Pravijo, da kadar si v stresu napet, pet v naravo, pet v gost, v mir in se sprosti. Ja, lahko je reč, drugo pa je najdete prostor, kjer imaš mir. Namreč, nekoč je bilo gozdo res veliko miru, v zadnjih časih pa tudi to ni. A takrat se dogaja, ko nabirajo gobe, je poln gost ljudi, ki so glasni, se pogovarjajo, potem tisti, ki nabirajo borovnice, ampak ti še ne manj škodujo. Vse več je takih, ki kolesarijo tudi zdaj po gozdovih. In včasih moraš biti prav previden po teh stranskih poteh, da te kdo ne povozi. Še hujše pa je z raznimi motoristi, ki s svojimi prdulcami pa krosovkami dirkajo po teh stranskih poteh in po gozdu in težko najdeš mir. Zato je treba včasih kar visoko, recimo, ko greš pa nad 800 tisoč, tam pa že v gozdu najdeš kakšen mir in zabrundaš tisto avsenikovo v gozdni samoti.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: Aptino veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, seveda bomo, ampak bo treba vtipkati telefon. 0459595955. Torej 0459595955 ali preko Facebooka ali SMS-a. No, dobili smo že dve preko Facebooka. Takole nam pišejo, pravijo, Pavčkovi smo tukaj. Jan in Nika sta dobila hčerko Ema. Didi Stanko in babi Tatjanca se veselita. Tudi prababa Dani je vsa vesela in stric Žan je ves ponosen. In pravijo, a bi lahko zavrtil ansambl Akordi, rad bi jo videl. Pa še to je treba reči. Zdaj bo vsa hiša pri Pavčkovih tudi pela, kajti vsi so dobri pevci. Naj vam bo Ema v veliko veselje in sonček. Potem pa so napisali tudi prijatelji in že pravijo takole, Rojčev Pavle je praznoval rojstni dan. In prijatelji in domačini mu želijo vse dobro, a taj pa vesel, ker se pripravlja na ohcet svoje hčerke Urške in bi lahko zaigrali in zaigrali ognjeni srečna nevesta. Seveda je srečna in gotovo ata Pavel tudi. Toliko za enkrat, kaj pa je se pri tebi ujelo?
2: Ja, na SMS nam je pisala Marija iz Bleda, pa si je zaželela od naveze fant številka 3.
0: Aha.
2: Pa Matevž je napisal za od Iztoka Mlakarja Puba v Sidmase. Tako da, ne, mislim, da moramo pognati.
0: Pognati.

0: Oglasi.
1: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj, nič 51-396-689.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
4: Rogla Pohorje ti že čaka, da se malo gor oglasiš. Pusti tute vaše gore, pa pridi malo na Pohorje, med naše hribe pa goše. Se vejmo, da imate pre vas lepo, samo pravi poharski luft je pa le pravi poharski luft. Kaj si že keda prišel do Lovrenških jezer, pa poslušal tišino goši, pa pošteno zmazno poharski lonc? Zemi tudi pecikl, pa se peli mal po Rogli, ali pa se sprehudi med smrejkami. Krem šnito pa le pusti doma. Tu te čaka domač boroničev štrudl. Sam ne načakaj predolgo. Zemi si cet, pa pridi na Roglo Pohorje, ker tu se človek res spočeje.
5: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Takole Radio Gorenc, ja in pa Veselica s Podokničarjem, pa vaše glasbene želje in predlogi so na vrsti 0455 95 5 9 5 9 5, tukaj vas čakava, pa lahko SMS ali pa preko Facebooka, pisala sta nam pa Janez in Aleš iz Preddvora in ostala pivska druščina. Pravijo, naš gostilničar Janez Eljak je praznoval rojstni dan, poskrbel, da nismo bili žejni iz hvaležnosti in dobrote, pa mu poklanjamo Avsenikovo prelepo gorensko. Ja, Janez, tudi mi ti čestitamo vse dobro in še obilo zdravja tudi naprej. Mi pa torej še naprej na 0455 95 5 9 5. Halo.
2: Ja, dober dan želim. Anastazija pri aparatu.
1: Dobar dan, gospa Anastazija.
2: Ja, dovolite mi, aby mogoče majze petan glej naprej, samo naprej. A imate so?
1: Ne, nimamo.
2: Je. Ja, potem pa tako kot običajno.
1: Ciganka.
2: Ja, prosim.
1: V redu, gospa Anastazija, ciganka in beneški fantje prihajajo v vaše kraje.
2: Lepa hvala vsem.
1: Nasvidenje.
2: Lep pozdrav.
1: Nasvidenje. 0455 95 5 9 5 in požen.

vsak nam komandira, a na mitinge drži. Vsi so strašna kumšten, ja delama pa mi. Godrnjeli so livarji, nekdo pa rekel je, pobi kancja šihta, pobi.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Že kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Da noš ti slab ste ratov. Sjetkev kot pa tih bat, da te nam vaš latov.

0: robčik pauzah se zgrozi. Kadar rečejo livarji, ubi, sjedma se.
1: Ja, mi dva še kar sediva, zdaj bomo počas ostala.
2: Ja, tako je.
1: Še ena sreda na Radio Gorenci in oddaja Veselice s Podokničarjem bo. Takole, drage poslušalke in poslušalce širom po svetu, hvala lepa, ker ste z nami takole vsako sredo. A se je tep še kaj ujelo?
2: Ja, en SMS so dobila, sicer se ni podpisal, ampak od Svetlina v Črna Nataša, no, tako da...
1: Nataša.
2: A ja, se res piše Nataša.
1: Je pa črna, ja, Nataša,
2: no,
1: lahko.
2: Pa vredo,
1: ampak so tudi blond, rdeče, vse sorte.
2: A veš, zato sem spregledal, ker piše Svetlin Nataša in je, sem mislil, da je naslov in je vse.
1: Je tako črna, ne?
2: Tako da ja, v redu, to, bomo prepravili.
1: Ti boš vse to lepo še zavrtil, ne?
2: Tako, ja.
1: Ja, lepo je bilo, naslednjo sredo ob 3 do 5, mi dva greva zdaj spet ribe lovit, tako da mi dva muharva.
2: Muharva, ja.
1: Vse dobro je bilo, obilo dobrega, bilo lepega, pa zdrav budite, pa srečno, pa rad se imejte in...
2: Vriskajte!

0: Gorenjske novice.
1: Dober dan. V prihajajočih dneh bo Slovenija slovensko vojsko in civilnimi partnerji znova zagotavljala pravočasen, varen in nemoten premik zavezniških sil preko ozemlja Slovenije. Zaradi tranzita čez našo državo lahko zato pričakujemo občasno povečan promet od meje z Madžarsko do meje z Italijo, so danes sporočili z Ministrstva za obrambo. Voditelji nordijskih in baltskih držav so po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim izrazili podporo Ukrajini na njeni nepovratni poti k članstvu v zvezi NATO. Zelenski je opravil tudi več dvostranskih srečanj z voditelji držav. Nazaj domov. Tržiški župan Peter Miklič se bo jeseni na lokalnih volitvah potegoval za drugi mandat na čelu občine. Njegov izzivalec bo občinski svetnik iz vrst SDS Jaka Jankovec, ki je svojo kandidaturo kot prvi najavil že januarja, nastopil pa bo kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Svojega županskega kandidata bi lahko ponudilo tudi Gibanje Svoboda. Tržiški župan Peter Miklič.
2: Bom kandidiral, kar nekaj projektov je še, ki jih imamo v načrtu izvesti, predvsem staro mestno jedro, stanovanjska politika, predvsem tudi v starem mestnem jedru. To je bila ena naloga, ki smo si jo zadali že na začetku tega mandata, ampak zaradi možnosti, ki smo jih imeli, se pravi zdravstveni dom, šola, smo več sredstev in pa tudi energije preusmerili v to. Čaka nas pa ta izziv, no? Mislim, da je to eden večjih v Tržiču. Vse ostalo od društvenega življenja, kulturnega, športnega, mislim, da deluje zelo dobro. Povsod smo začrtali neke smernice, tudi sprejeli smo športno strategijo že 3 leta nazaj, ki jo v popolnosti izpolnjujemo. Tako da neke zadeve so se res zelo premaknile.
1: Letos mineva 120 let od odprtja bohinjske proge, železniške povezave Posočja s svetom. Bohinjska proga je bila zgrajena med letoma 1900 in 1906, ter je v tistem času predstavljala pomembno povezavo Srednje Evrope z Jadranskim morjem. Proga je močno spremenila tako krajino kot življenje tamkajšnjih prebivalcev. Avtor razstave ob 120-letnici bohinjske proge Elvis Jerkič o razstavi.
3: Želel sem, da ta postavitev ne posega v strukturo mostu oziroma jo celo izrablja za to, da stoji, in zato so slike obešene okrog na vrveh, ki so zavezane okrog mostov, stebrov. So tematsko razdeljene tako, da je na prvem stebru prikazana ta razlika v 120 letih. Primerjajo se slike Gerharda Puca, ki je bil inženir, en od inženirjev te proge in je fotografiral med gradnjo. Jaz sem pa potem šel na iste lokacije fotografirati današnje stanje.
1: Vreme. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, temperature pa danes od 20 do 25 v južni Sloveniji do 28 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele vso Slovenijo, zapihal pa bo okrepljen veter severnih smeri.
0: Ceste.
1: V predoru Ljubel bo jutri 11. junija med 8. in 14. uro promet potekal izmenično enosmerno po desnem voznem pasu zaradi rednega letnega pregleda. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno pa tudi na Primorski avtocesti popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, in sicer uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13. junija ter od ponedeljka 29. junija od 17. ure pa za predvidoma 14 dni, izvoz iz smeri Kopra za Postojno pa od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
0: Pokrovitelj. Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda še ti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
1: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Da. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Da vaša streha lepo podobo ima, zato Anže Ribnikar iz Adergasa poskrbeti zna. Kleparska dela Anže Ribnikar SP. Vsa kleparska dela za vašo hišo. Hitro, kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Noč mancat, kar poklicat. 031-503-445. Potrebujete kvaliteten servis vozil vseh znamk, menjavo akumulatorjev in vulkanizerstvo. Pravi naslov je Avtoservis Štefko, Štefan Bernard iz Zgornje Senice pri Medvodah. Na voljo tudi rezervni deli in letne pneumatike. Pokličite 051-258-488. Priporoča se Avtoservis Štefko.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Eno lepo dobro jutro, danes nam ni več treba taka hovodo devati, kot kar včeraj.
3: Ja, ko je to?
0: Moram se opravičati vsem znanim Slovenkam in Slovencem.
3: Koga?
0: Jani, ne obnašaj se mi več tako po cestniško.
4: A to sem jaz cestar?
0: Ja, po cest shodu, a ne?
4: Ja.
0: Ja, in se ne obnašaj tako, a ne? Dej se potravniško obnašaj.
4: Okay.
0: Prav?
4: Potravniško. Vzirajo
0: ja,
4: znanje.
0: Je rekla, zanč men moja, da ima povejem dober razlog, za kva spršu trih zjutraj dam.
4: Ja.
0: Si ko krenut se voto spati.
4: Ja, seveda, ne?
5: A ja. Ja. To je tudi
0: moram
5: fino.
0: Moram pa
5: no.
0: Dober jutr mošet, čeprav bo tole, kar mi zale govoremo.
5: Popolne.
0: Popolne šližal.
4: A je popolne?
0: Popolne.
4: Deset čez pet.
0: Ja, zale, ja. Zale kurilovi poduriš, pa krava mori jajca pobrat.
4: Čak samo nekaj. Ob ne. Zadnjem znaku je bila ura 10 čez 5 popovdne.
0: Točno tako. Tako. Joža Langusov požuže. Tole je čist zate.
5: Ja, sem mi vse povemo.
0: Ja. No, v glavnem, mama je pripeljala svojo hčerko k psihiatra, pa prav psihiatr mama en problem, namreč moja hčerka zdomišlja, da je kura, pa da naj ne za jajca. Pa prav psihiatr, kako dolgo se pa to že dogaja, pa prav mama, ja, jutri bo 3 leta, pa prav psihiatr, ja, zakaj pa ščirke niste že prej pripeljali k men? Ja, pravi ste, ful rada peci v pečem, pa sem jajca nucova.
4: No. gremo malo nazaj,
0: ja.
4: Kar nekaj 10 let nazaj.
5: Dobro.
4: Vročimo lahko tudi več kot 50 let nazaj,
0: ja,
4: a ne? Sicer to mi še ne smatramo pod zgodovino, a ne?
0: Ja.
4: V glavnem, ampak peške je takrat še v šolo hodil.
5: Pol pretekla zgodovina.
4: Ja, tako, a ne? Novejša zgodovina,
5: no,
4: a ne?
5: No, itak, talo, sodobno.
4: Lahko bi ga, se pravi, že dal vam muzej novejše zgodovine,
5: na
4: ne?
5: Primer.
4: Na primer, a ne?
5: Ja.
4: Tako kačevle tardeče v tržač.
0: Ja, primer.
4: Učitelj vpraša peško, a ne? Mal je bil nemiren takrat no. Že, a ne?
0: Ja.
4: Ja, sej.
5: Poredan.
4: Ja, sej, aj, to nas kaj drugače.
0: Po cestniški sem bil.
4: Tako, tako. Učitelj ga v glavnem vpraša, a ste učitelj? Ne, gospod učitelj. Pa se pa ne obnašaj kot bedak.
0: Ja, tako, ja, ja. Ja. No, in gremo nazaj k Joža. Taka 10 čez 5 pošuša, ne?
4: Ja, ja 10 čez 5, ja.
0: O, ata Joža, pa sin zdeta na kavč. Pa prav sin Joža, prav, oči, kot pa jura? Pa fota ni muri pri se, prav, čak malo. Vzame pločevinko pira, popravo sin, kva, pločevinka pira, ma uro. Ne, ne, počak malo, da pir odprem, boš videl. Ej, ga odpre, pire, veš, tiš,
5: yeah.
0: Se zašli z glas kuhne, prav žena. A ti res, da si ura še 10 do polne?
5: A ja, no, jaj, jaj, jaj, jaj. Kuj zveš?
0: Joža, dobar dan in dobar jutro.
5: A ti poznaš tega Joža?
0: Svele, dobro.
4: Ja,
0: ja. Ja, jaz sem bil njemu Abraham.
5: Bojš?
0: Ja,
5: ja.
0: Ja, fes možakar.
5: Odlično.
0: Ja, ja. No, učiteljica sprašuje učence, otroci, kaj počnete po šoli, prav ta prvi učenc. Jerem, po šoli zmeri kupat cigarete, hmirkota, prav ta drugi učenc. Jerem pa po šoli kupat travo, hmirkota, prav ta tretji učenc. Jerem pa po šoli zmeri kupat kakšen heroin, hmirkota. Učiteljica čisto šoka se ne more veriti, ampak vse nadaljuje se ta četrt učenc, ja prav. Jerem pa pošol naravno zdam, pa naredim domačo nalogo.
5: Bejš.
0: Prav tis pa priden, razglašam te za predsednika razredne skupnosti, ker se odličen ozor drugim učencem.
5: Aha.
0: Kot je pa ne, prav Mirko.
5: Mirko.
4: Jaz sem 89% ljudi, a ne statistično, ne zna matematike.
0: Ja, res je.
4: Ko? Hvala Bogu, 89%, ja. To je statistika, ja. Imaš na statističnem uradu stat.si, lahko pogledaš?
5: Obej.
4: Hvala Bogu, da sem jaz med unom 13%.
5: Ja. Kaj znaš? Jaz sem pa klicala na PAG.
0: Pag.
5: Na Pag, ja. Oto, koliko stane politika, en teden dopusta prdih.
0: Ja. Ja.
5: Mi rekla Jurija pa po.
0: Ja.
5: So
0: jo.
5: Mi rezervirala za 5 minut.
0: Daj nekaj.
5: Ja, to imam.
4: 5 minut.
5: Pet minut imam.
0: Jaz sem pa zanj čuval, to čiš ni kupak.
4: Ja.
5: Baj.
0: 25 evrov kila. To sem jaz sem dan rezerviral v kampa.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, veš, koga...
5: Raju kamp.
4: Koga zdaj, a tole zdaj, a veš, včasih je bilo, jaz sem šel na morje, recimo, ne? Pa je bilo pa modern zgoraj brez, ne? Za ženske to mislim, ne?
5: Ja, ja, to bi
4: čas. A to še zdaj?
0: Zgoraj brez.
4: Ne, ker je zdaj pa vidim, da so pa le spodaj, vzadaj brez.
0: Ja, to pa res, ja.
4: A veš?
0: Pa viš, kva tiste, ki so bili včasih od zgoraj brez, zdaj dolgi pušajo. Ja, in jih imajo že ta pobožne.
4: A ja, dobro,
0: ampak... Zgoraj pa na kolina pa.
4: Ne, to ne, nisem to mislil, ampak...
0: Moje ima pa čbulne.
5: Čbulne?
0: Ja, k modr zdo, da ima pa kar so vzene oči.
4: No, da do konca povem, ne. Jaz sem zdaj to raziskal, ne, jaz mislim, da je to zato, a veš. Da je to zato, zgor niso brez, ker zgor nimajo, a ne.
5: Ja, pa bojo pa zad.
4: Zad pa imajo, a ne.
0: Ja,
5: ja. Pa kažejo. Ja. Je dober, kad ti poveš en vic eni.
0: Ja.
5: Pa rečeš, ti v Jojoške je dol padle.
0: To sem ga zanič povedal.
5: Uršk,
0: ta blomka.
5: Ja, da bi bilo.
0: Sem jih odmah tako dober vid spredil, bo kar Jojoške dol padle. Sem jo pogledal, sem jih, ko se ga živeš.
4: Ja, ja, ja.
0: No, Petrček, a veš, Petrček je bil pa v prvem razredu osnovne šole. In učiteljica malo učencem pojasnjuje, kako na svet prihajajo otroci. In seveda Petrček vzigne roko, pa prav učiteljica, a ima moja babiča lahko otroke?
4: Babiča.
0: Ne, Petrček, tvoja babica že nam prestara za to, no. Kaj pa moja mamiča, a ima lahko otroke? Ja, prav ona jih ima pa lahko. Kaj pa Marjanček ždi za mano, a ima ona lahko otroke? Ne, Petrček, no. Ona pa še ni zrela za to, pa se Petrček obrne k Marjanček. Prav še ti reku koža, da še nimamo kaj žamirkat.
4: Obvestila!
5: To ne moraš.
4: Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje je vsem, ki jim je prejšnja vlada namreč zaklenila profile na Facebooku, Instagramu, na X-u in tako naprej, to so ta socialna omrežja, jim je zdaj vsem odklenil račune. Seveda prihaja svoboda.
0: Ja, ja, ja, zdaj pa ni svoboda, ja.
5: Svoboda.
0: Zaključna misel je pa moja.
4: Daj.
0: Jaz sem bil v osnovne šol samo dvakrat tepen.
4: Ojoj.
0: Ja. Ta prvič, ki sem foter pokazal, spričval, pa drugič, ki bi ljudi samo njegovega pokazal.
4: Mene pa na punčka kofiva ega.
0: Ja.
4: Na dikeljca. Ja.
0: Ja. Bravo.
4: Ja.
0: Se če danes pozna.
4: Ja, se.
0: Adio.
5: To,
4: adio.
0: Čau, val.
5: Se slišmo. Čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
2: Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suha pri Predosljah vas 12. in 13. junija vabijo na veselo praznovanje ob stoletnici društva. V petek, 12. junija, od 20. ure dalje veselica skupino Kalipso, v soboto pa vas bo od 20. ure dalje zabaval ansambl SOS Quintet. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. Vabijo vas gasilci Suhe pri Predosljah.
3: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
4: Leskov plan ste spej škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
5: Sonce sije, žar že čaka. Naj bo vaš piknik popoln. V MCL Luka vas čaka 3-kilogramski Luka Žarmix paket za samo 29 evrov. Tradicija, ročna priprava in lokalni izvor. Okusi, ki naredijo razliko. Obiščite mesni center Luka v Križah ali na Bledu. MCL Luka. Košteje kakovost.
6: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevžga, da se v poznah popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili Jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite Neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
7: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si.
3: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
8: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Neodplačna objava.
1: Radio Grenc poslušate in to soboto 13. junija vas vabimo na komemoracijo ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj-Jug. V ta namen so v Tržiškem muzeju pripravili knjigo o SS-ovskem zdravniku koncentracijskega taborišča na Ljubelju Zigberta Ramzaurja. Na pogovor nas vabi direktor Tržiškega muzeja David Ahačič.
2: V dneh pred vsakoletno spominsko slovesnostjo na območju nekdanjega koncentracijskega taborišča na Ljubelju, ki je spomenik državnega pomena, danes ob 19. uri v Polakovem salonu Tržiškega muzeja pripravljamo predstavitev povsem nove knjige na to tematiko, in sicer biografije SS-ovskega zdravnika koncentracijskega taborišča na Ljubelju, ki mu je zvestoba nacistični politiki omogočila osupljiv karierni vzpon. Knjigo sta pripravila avstrijska zgodovinarja doktorica Lisa Retl in doktor Peter Pirker, ki bosta v pogovoru z doktorico Viljo Lukan-Pišek iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije predstavila to knjigo. Ne povem, da je knjigo prevedel Pribož Debenjak, finančno pa je izid podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, pa občina Tržič in Koroški muzej Celovec. Prijazno vas vabim na to predstavitev, kjer bomo premišljevali o obliku doktorja Zigberta Ramzaurja, o naši dolžnosti, strokovni in človeški dolžnosti, razmišljati o odgovornosti, o spominu in o človečnosti. Prijazno vabljeni.
1: Vabljeni torej v Polakov salon Tržiškega muzeja danes ob 19. uri. Pogovor bo potekal v nemškem jeziku, za prevod bo poskrbljeno.

0: Oglasi.
1: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
2: Zaradi bolezni in nenadne odpovedi agrarna skupnost Koroška Bela išče pastirja za pašo na Pustem rovtu, Sečah in Belski planini. Pričetek dela takoj. 051 396 689.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. Jeseniški nogometaši so v minuli sezoni prvič v 114-letni zgodovini kluba igrali v drugi slovenski nogometni ligi. Na svoji koži so krvavo občutili visok kakovostni preskok. Posledično bodo v novi sezoni po vsej verjetnosti znova igrali v tretji slovenski nogometni ligi. Jutri se začenja 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Na njem bo prvič nastopilo kar 48 reprezentanc, gostiteljice pa so tri severnoameriške države, Mehika, Združene države Amerike in Kanada. Naslov brani Argentina. Naš gost je glavni trener članske ekipe nogometnega kluba Jesenice, Ajdin Redžić.
1: Športna debata.
2: Ajdin Redžić, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radio Gorenc.
3: Pozdravljeni vsi poslušalci.
2: Tako, klubska sezona 2025-2026 je končana. Jeseničani ste prvič igrali v drugi slovenski nogometni ligi. Sami ste prevzeli vlogo glavnega trenera nekje na polovici sezone, ampak že od začetka ste bili zraven. Kakšno je spoznanje po tej sezoni? Kaj je ta druga liga prinesla? Kakšne so tiste glavne smernice, iz katerih črpate za naprej?
3: Sam osebno mislim, da smo nekako prišli kot novinci v ligo in je bilo res težko, ker smo se prvič soočali s to situacijo. Ne veš niti, kako igrajo ekipe, vsi smo bili nekako na novo v tej ligi in imeli smo določene težave in mislim, da samo spoznavanje skozi to leto, da smo nabrali veliki izkušen, da če bi se še kdaj ponovila druga liga s tem izkušnjem, ki smo jih dobili v tem letu, bi zelo lažje skozi vse tekme šli in načeloma mislim, da smo na koncu po določenemu letu, da smo dobili izkušnje in smo v bistvu parirali z vsem ekipama, ampak pač na koncu je malo zmanjkalo tiste športne sreče, ampak že takoj po prvom dnevu, ko smo pač nekako izpadali iz lige, smo se sprijaznali, da je to realnost, da nismo preveč panike dvigovali. Mislim, da normalno bili smo žalostni, ker se je to zgodilo, ampak nismo pretiravali, pač to je nogomet. Na igrišču si, da pokažeš, kar znaš, ker smo bili zadnji na lestvici, smo očitno bili najslabši, ampak to nam je bila tudi upravi, meni kot trenerju, vsem igralcem ena dobra šola. In mislim, da moramo samo pozitivno gledati na to in upati, da se čim hitreje vrnemo v ligo. Obstaja pa normalno možnost, da še vedno ostanemo v ligi, ker je pač situacija s tem licenciranjem in z ostalimi klubi, ki imajo finančne težave, obstaja še vedno neka možnost, da bi ostal. Tako da zaenkrat še čakamo, bomo igrali drugo, tretjo ligo, ampak mislim, da je klub pripravljen na vse in normalno, če bi bili bi najbolj veseli, da ostanemo v drugi ligi in mislim, da bi drugo sezono odpeljali tako, kakor se zagre in bi vsaj nekaj procentov lažje ostalo v ligi.
2: Sami imate izkušnje tudi z igranjem v drugi slovenski nogometni ligi kot napadalec pri kranjskem Triglavu. Kaj bi recimo, če bi dobili znova priložnost pri sestavi ekipe, kaj bi spremenili drugače, da bi mogoče na tistih tekmah, kjer je šlo zares na tesno, namesto poraza za en gol, recimo dobili tekmo za en gol in potem si zagotovili obstanek?
3: Zdaj, ko gledam malo realno, sam izviram iz tega, da kot igralec prej, kot trener, sem bil vedno samo kritičen. Jaz zdaj sem bil najmlajši trener v drugi ligi. Normalno, da vsaka stvar, ki jo v življenju delaš, so ti izkušnje pomembne. Tudi sam sem opazil, da kot trener v določenih situacijah se tist pač loviš in že skozi teh 11 tekam, ko sem odvodil, sem se veliko naučil, normalne izkušnje so in mislim, da bi mi bilo zelo lažje. In kot sem rekel, ko smo spoznali to drugo ligo, mislim, da dojameš točen, kakšen tip igralca, kakšen profil igralca rabeš na določenih pozicijah, kako sploh druga liga poteka. Tako kot kar vas nogomet po celom svetu, v Angliji se igra en tip nogometa, v Italiji drug tip in nekateri igralci se slabo znajde v Angliji, nekateri v Italiji, tako da tudi tukaj, ko smo bili tretja liga, je čist drug nogomet. Zelo velik preskok je iz trete v drugo ligo in druga liga je, mislim, da veliko bližja prvi ligi, kakor pa tretja drugi. In to so tudi brinje pokazale, ko so v pokalu prišli, ko so vrgali ven in Maribor Olimpijo, prišli do finala in res je kvaliteten nogomet igral v drugi ligi in mislim, mislim, da bi, če potegnem črto, pa če gledam, bi to, oziroma že pri sestavi ekipe, bi točen vedel, kakšen tip igralca, na kateri poziciji rabimo, kaj v drugi ligi največ dominira, in s tem na to bi se osredotočili in probar sestaviti ekipo, kar se da dobro.
2: V oddaji Razmigajmo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po težki krstni sezoni v drugi slovenski nogometni ligi in pred svetovnim prvenstvom v Severni Ameriki je z nami trener nogometnega kluba Jesenice Ajdin Redžić. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Torej še vedno obstaja možnost tudi za morebiten vnovični nastop v drugi slovenski nogometni ligi, ampak o tem bo pač še povedal čas. Ni pa bilo vse tako slabo, kar se tiče jeseniškega nogometa. V tej sezoni z mlajšimi selekcijami se vedno bolje dela, tukaj pod Mežaklo. Tudi veliko novih vpisov je vsako leto. Kako sami gledate kot trener prve ekipe na vse to, kar se dogaja v mlajših kategorijah?
2: Te mlajše kategorije je načeloma vse dobro postavljeno. Mogoče imamo malo problemov z infrastrukturo, ki se bo tudi v kratkem popravila. Ne bi začel že ta let z izvajanjem del na igriščih, pokrito tribuno, reflektori, tudi pol pride tudi trava nova, pa urejanje. Kar se tiče teh mlajših selekcij, imamo, mislim, da je problem, ker mogoče nas je malo preveč za to, ker za ta igrišča, ker imamo vedno nekak natrpan urnik, pa se moramo prilagajati, pa so recimo tri selekcije na enem igrišču in je res malo težko delati kot nogometaš, kot nekaj za razvoj otroka. Mislim, da klub potrebuje več prostora, da bi se lahko mogoče, recimo, če dam primer na eno selekcijo, kjer je 35 otrok, da bi se ta ena selekcija spravila na dve ekipi po 17, 18, kakorkol. Ampak ok, mislim, da se dobro dela, da tudi imamo vse licencirane trenerje, tudi malo si pomagamo med sabo, pa si kdaj svetujemo. Nekateri treneri imajo dosti izkušen, malo se pogovarjamo, kako bi bilo dobro delati in mislim, da na določenih, da se vidi napredek. No, sej tudi imamo nekaj fantov, ki so te starosti od 14 do 17 leta, ki igrajo tudi v prvi ligi slovenski, ki so, ne vem, malo v Olimpiji, v Radomljah, v Triglavu igrajo in to je vse ok. Mislim, da je to en dober znak, da se na Jesenicah ok delali, zdaj pa so pa normalen tudi otroci tisti, ki morajo pokazati željo, pa mogoče tudi dodatno trenirati oziroma na ulici igrati nogomet, ker mislim, da to prinaša spet neko največje tisto tvojo, da se naučiš sam ne more, ker mislim, da tisto trikrat, štirikrat na teden po eno uro nažalost ni dost nogometa oziroma kjergakol športa, ne glede to nogomet, hokej, košarka, karkol.
1: Ja, v spredju bo sedaj seveda reprezentančni nogomet, začenja se svetovno prvenstvo, midva pa se bo za začetek ustavila pri slovenski reprezentanci, ki je sedaj odigrala dve pripravljalni tekmi oziroma bolj rečeno prijateljski tekmi. Cipr in Hrvaška sta bila nasprotnika, to sta bili tretja in četrta tekma novega selektorja Boštjana Cesarja na klopi. Vaši pogledi na vse to, kar se je dogajalo sedaj na teh dveh tekmah in kakšna je vaša napoved za jesen, ko bo Slovenija igrala pomembne tekme v Ligi narodov?
2: Prej kot recimo igralec, ko sem bil igralec, ko sem spremljal nogomet, sem vedno osredotočil se na igralce, zdaj pa odkar sem trener, pa odkar sem v tem poslu, pa bolj gledam nogomet skozi neko taktiko, kako trener zbira igralce. In kar se mene tiče, najprej, ko so izbirali selektorja, ker je bilo par kandidatov, sem tudi sam bil najbolj prepričan, da bi Cesar lahko to delal. Še vedno je to moje mnenje. Meni, kar se tiče teh dveh tekam proti Cipru in Hrvaški, načeloma je bilo ok, ampak nogomet je tak. Pač šport je to in vedno je rezultat tist, ki pokaže, a je ok, a ni ok. Moramo pa biti realni, česa smo sposobni. In meni, z moje perspektive, je bilo vse ok. Mislim, da je reprezentanca na pravi poti. Zdaj, kar se pa tiče reprezentance pa teh Lige narodov, bo težka skupina, je Makedonija, Škotska, Švica, tako da nekak, pač mislim, da so pa fantje pokazali na evropskem prvenstvu, da se lahko kosejo tudi s Portugalom, z Anglijo, s takim reprezentancem in mislim, da je vse možno, še posebej pa zdaj, odkar je nogomet šel na nek večji level in je vsaka reprezentanca zna igrati, zna odteč, zna odfajtati tekmo, mislim, da bi slovenska reprezentanca samo še neki športne sreče rabila in da imamo kvaliteto in tako, da se nimamo mi kaj bat na tej Ligi narodov.
1: Pa še vaša napoved za svetovno prvenstvo. Prvič bo nastopilo 48 reprezentanc. Kdo so tisti glavni favoriti, na koga vi stavite?
2: Zdaj trenutno mislim, da kot nekega ljubitelja lepega nogometa je Španija meni tista, ki jo najrajš gledam, ker res jih je užita gleda s posestjo žoge, pa z vsemu mi nekak so mi Španci prvi favoriti, s tem, da je tukaj še Francija, ki ima kvalitetno ekipo. Je pa res, da je dost, ker je tako število reprezentanc, da je dost reprezentanc, ki jih mi sploh ne poznamo in ne vem, par reprezentancije, ki v bistvu nikoli nisem tekme pogledal in nikoli ne veš, če je kakšen outsider, če se izkaže, pa mislim, da bo ful dober prvenstvo in mislim, da je kar do številko Nemčija, Argentina, Brazilija, to so take reprezentance, da je res težko, ampak nekako moje tisto mnenje, da bi najrajš videl Španijo, pa mislim, da tudi najlepši nogomet igrajo in mislim, da moje mnenje, da bi Španija lahko bila to.
1: Ajden Ređić, hvala lepo za čas, ki ste si ga vzeli za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji, pa srečno delo čez poletje, pa v upanju, da morda Jeseničani vendarle spet zaigrate tudi v drugi slovenski nogometni ligi.
2: Bomo videli, kako bo. Najlepša hvala tudi vam.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo ob 11. uri in 20 minut. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

Tone Pretnar, Listje pod tanko skorjo ledu. Listje pod tanko skorjo ledu je spomin pretekle jeseni. Voda, ki skoznjo vre, je upomin, da živimo. Moral bi se roditi in ostati zavedno v tej dolini, ker je v njej premalo prostora za nedosegljive želje.

To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek

0: gonna thank me.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Sama sem doma. Prideš?

Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.